0: Radio Capris.
1: Vročina, sonce, morje.
2: Polet.

0: Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: La indovino con una.
2: Recimo. Alora, danes je tak zelo, zelo zanimiv hit bil pod vprašanjem in iskali smo seveda odgovore. Spet in kupenih SMS-ov, očetno smo dali res prelahko, ampak ok, da vidimo, če se je Rok tudi odločil poslati SMS. Rok, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan.
2: Nekdo jo vozi avto, kje si?
3: Pa lih tunel proti Luciji.
2: Proti Luciji greš, ok, ni gužve.
3: Zaenkrat je še
4: ok,
3: bomo videli, kaj bo zdaj na
4: Belvederju. Ja, ne, pravi, da je vse ok, da so dela zaustavljena, tako da... Kaj, čekaj, si bil eden izmed tistih, ki si stal v koloni prejšnji teden?
3: Ne, sem bil eden izmed unih, ki se
2: vozil čez... čez... kaj si šel, čez Korte, kaj si šel?
3: Ja, Kort, šel na Šaredi in iz Šareda dol na Malijo.
2: Mogoče smo se celo srečili en dan. Glavnem, če smo zdaj pri stari bandi, veš že kaj je notri, poslal si SMS, poslal si tudi svoje podatke, zdaj me pa zanima, kakšen je tvoj odgovor?
3: Čini na botol, Kristine Aguilere.
2: Ti všeč Kristine Aguilera?
3: Halo?
2: Ja, ti všeč Kristine Aguilera?
3: Zarasli smo s to muziko gor, z MTV-jem in podobnim.
2: Dobro. Praviš Gini in a bottle od Kristine Aguilere. Manca, ti kaj praviš?
4: Ne vem, kaj imamo še vedno komisijo, ali to zdaj kar midva določiva?
2: Zdaj kar midva, viš, da Pangosa ni, vsi so na dopustih.
4: Laura, jaz nič. Pravim, da ima prav.
2: Da je pravilno!
3: Ola, super!
2: Čestitke, tvoje so Kaprisovi copati, Bluetooth zvočniček in lunchbox in vse to že čaka na našem naslovu.
3: Odlično.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob šestih.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo. Info@ na atxprevozi.com.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Klima on. Klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris. Sama uživancija.
11: Vse poletje, sami.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Mogoče nekaj oblakov za ta torek zjutraj, ampak nič nas ne ustavi, niti danes, tako da karkoli boste planirali, lahko še vedno planirate na odprtem, dežja danes ne bo. Se je pa vremenska napoved vsaj od včeraj nekoliko spremenila, kot kaže, se pričakuje dež že iz noči, iz srede na četrtek in potem v četrtek zjutraj nekaj mokrega, vse do kosila, ampak to je to. Za danes nas čaka še en tak dan kot včeraj, vroče bo in iskali boste senco, vetriča kaj dosti ne bo, temperature pa bodo prijetne, tam okoli 27 stopinj v tem trenutku. Jih imamo 19 v Kopru, 20 v Piranu, pa 12 v Postojni in 14 v Ilirski Bistrici. Morje pa še vedno vabi z svojo prijetno temperaturo, tam okoli 23 stopinj, tudi na mokro mačko, če se boste slučajno odločili za kakšen jutranji skok v morje.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ure 6, to so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. O polnoči se je 95-oktanski benzin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,59 evra. Liter dizla je za 1,68 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,31 evra za liter. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšenem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od ponedeljka zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Mednarodni dan arhivov vsako leto opozori na pomen arhivov. Tudi letos ob Mednarodnem dnevu in Mednarodnem tednu arhivov arhivi po vsej Sloveniji pripravljajo vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Na hrvaški osnovni šoli je umrl deček, ki se je med malico začel dušiti. Hrvaški mediji poročajo, da je šlo za učenca drugega razreda, ki naj bi vzel prevelik zalogaj krofa ter hkrati vdahnil. V učilnici so ga začele oživljati učiteljice, nadaljevali pa reševalci, a so po 50 minutah s postopkom oživljanja prenehali, saj mu več ni bilo pomoči.
1: Razcep Gaberg priključek se nožeče v smeri prestolnice zaprt prehitevalni pas. Previdno torej na tistem območju, drugače pa vsaj zaenkrat ne beležimo večjih prometnih posebnosti niti na lokalnih cestah. Če pa je kaj in ti to opaziš, nam seveda sporoči.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
6: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Dobro jutro!
4: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
7: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
4: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro živo pozdravljamo z Radija Kapris.
7: Dobro jutro.
8: Jutro.
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Ura je 6:05, je 9. junij. Še vedno budni, še vedno navzoči. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
1: Kafe?
8: Ja, bomo šli kuhati, ja. Nismo še prišli niti do kuhinje. Poglej to temo v kuhinji. Niti luči še nismo
1: niti
8: prižgali.
1: Niti luči še nismo prižgali. Ma nekaj misliš, še nismo prav prižgali, tako da damo dva hita in potem se zbojamo z vami še naprej.
9: Mihael Šulce.
3: To je Kapris.
10: Počitnice, sonce in veselje.
11: Poletje.

0: Maški Nada, Sergio Mendes in Black Eyed Peas. Ob 6:12 na Kaprisu, dobro jutro, sem skupaj.
1: Jutro.
0: Torek, 9. junij je danes in sicer mi še ne pokamo od energije, ma bomo kmalu, glede na to, da je 9.
1: Ne?
0: Ne, še pa, daj, podimo, priznajmo
1: da,
0: si. Priznajmo si, ne pokamo ravno od energije še, ampak ko zalaufamo, pol pa nas nič ne ostavi. Ne? Zdaj, in tako je tudi v tem juniju mesecu, ker kaže, da smo čisto vse povsod. Kamorkoli se obrnete, tam bo nekaj v zvezi z Radijem Kapris. O vseh koncertih, ki se dogajajo, vse povsod smo zraven, pa še svoj pool party smo priredili, tako da pool party je že v igri za tiste, ki boste 27. junija želeli skakati z nami v bazen, plesati, pit, jest in kaj še?
1: In žurat tudi po pool partiju, zaradi tega, ker imamo še eno dodatno informacijo, namreč after party našega pool partija, ki se bo zgodil sicer 27. junija med 15. in 22. uro, bo do 2. zjutraj v La Barracuda Beach Bar pod Belvederjem.
0: Sorry, ker za nas generacijo mladih, dokaj mladih staršev, je žurka do 22. uradno tam. Potem tisti, ki imajo varstvo in ki jih noge še držijo, grejo še na after.
1: Tako, ampak tudi ja. Naša generacija še lahko gre, ni, ven ni pač...
0: Nisem rekel, da ne, rekel sem, da če zmožete, ja. Če zmožete, greste še na after.
1: Pomembna je že ta informacija, da lahko vstopnice, ki so po simbolični ceni 10 evrov, kupite preko Eventimovih prodajnih strani, lahko tudi torej na vseh njihovih prodajnih mestih, to je Petrol, Big Bang, če se ne motim.
0: Kjerkoli piše Eventim.
1: No, tam. Kjer piše Eventim, skočite not, najlažje pa vam je po moje preko spleta, ki je to je 1-2-3 zrihteno.
0: Ja, tik tak.
1: Tako da dejte hitro kupiti, ker če jih ne boste, boste prepozni.
0: In pol bo frikitona, sem se že zmenil jaz.
1: Yes, a ja, DJ Floret ali s Klinom.
0: S Klinom, valjda sem se zmenil frikitona in Marianela.
1: A ja, obete, združeni.
0: Seveda.
1: In izbrali bomo tudi DJ-ja, torej iz našega natečaja, ki je že zunaj, tako da lahko
0: prijavim?
1: Pogledate... Na naši spletni strani, tudi na našem Facebooku najdete povezavo. Morate nam poslati en vaš set.
0: Sliko?
1: Ma ne, set rabimo.
0: Pač. Zbirata Denis in Manca predvajal, ne? Tako da slika bo dobro prinesla.
1: Po setu zbiramo, torej po najboljšem setu, ki nam ga boste poslali. Tako da DJ natečaj je že odprt, dejte se prijaviti vsi nadobudni mladi DJ-ji, da boste imeli možnost vrteti tudi na našem pulu. Klej, ne, naprimer DJ Buči.
0: Ja.
1: Mi smo ga imeli na boltu in zdaj vrti skoraj da povsod po teh lokalih tukaj po obali, tako da...
0: Sem ga zdaj še vprašal, ej, kaj si prosil, ne, si prosil takrat, ne...
1: Kaj se hoteš narediti žurko z DJ Bučijem?
0: Pogaj. Okay. Ray Dalton, Blood Running.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: glede na to, kakšnega okusa je vaše jutro, Harry Styles ustraja z lubenico Watermelon Sugar. 26. junija, danes torek, zaenkrat nobene večje prometne posebnosti med Gabrkom in Senožečami, pa je trenutno v smeri prestolnice pravzaprav zaprt prehitevalni pas, tako da previdno in strpno. Kmalu na naši playlisti. Spet bomo gledali na ure, Clocks in Coldplay, ostanite z nami.
1: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
2: Ostja Madonna, čo?
3: To so čestitke na Kaprisu.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
2: Spet se veno tega mi dobro.
4: Žiga, ma si ti?
5: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
3: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
5: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Pedor, imame pijačo, da smo šrajali, ve?
6: Najlepša hvala.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
5: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
7: Lep pozdrav celo te ekipi, čau, čau.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
8: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
11: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
15: Omogočite počitnice vsem otrokom.
14: Več o humanitarnem programu
16: www.zpms.si.
11: Sonce.
17: Kaj češ lepše?
11: Limonada z ledom.
18: Sonce in piva.
19: Paše.
11: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo podobno vreme včerajšnjemu, tako da če včeraj niste uspeli narediti česa, kar ste si zadali, danes lahko to popravite. Dejte kar začeti, glede na to, da temperature so še tiste ta prave. Trenutno kaže, da imamo že 20 pravzaprav tudi, če se boste odpeljali proti avtokampu, recimo Ulci, ali pa recimo, če boste skočili v morje, to ima že 24 stopinj tudi na portoroški plaži. Še danes bo tako, potem jutri se bo že nekoliko bolj pooblačilo in pričakujemo kakšno dežno kapljo proti večeru, tako kot tudi v četrtek zjutraj.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Kopru je včeraj potekala mednarodna konferenca Geopolitics of Transport, na katerem so predstavniki severno-jadranskih pristanišč, strokovnjaki za logistiko, akademiki in nekdani politiki razpravljali o prihodnosti sredozemskih prometnih poti v času geopolitičnih pretresov. V spredju je bila vloga pristanišč v Kopru, Trstu in Reki. Med drugim so omenjeni razpravljali tudi o tem, ali bodo novi prometni koridori od arktičnih poti do povezav prek puščavskih območij. V Kopru je včeraj potekala mednarodna konferenca Geopolitics of Transport, na katerem so predstavniki severno-jadranskih pristanišč, strokovnjaki za logistiko, akademiki in nekdani politiki razpravljali o prihodnosti sredozemskih prometnih poti v času geopolitičnih pretresov. V spredju je bila vloga pristanišč v Kopru, Trstu in Reki. Med drugim so omenjeni razpravljali tudi o tem, ali bodo novi prometni koridori od arktičnih poti do povezav prek puščav.

0: Zaključni za dostop do Jadrana, sogovorniki so sklenili, da sta usklajenost in sodelovanje severnojadranskih pristanišč ključna za nadaljni razvoj tržaškega, reškega in koprskega pristanišča. Koprske policiste so v nedeljo obvestili, da je do 82-letne gospe pristopil mlajši fant, star približno 10 let. Z vratu je strgal zlato verižico z obeskoma in pobegnil. Do podobne tatvine je prišlo tudi v Portorožu, kjer sta mlajša fanta 68-letnici prav tako strgala zlato verižico z vratu in pobegnila. Na policiji zatrjujejo, da zadevi intenzivno preiskujejo tudi v sodelovanju s sosednjimi varnostnimi organi.
1: Prej je vidno in strpno, kamorkoli ste namenjeni v tem trenutku, že nekaj malega gneča pri Postojnskem in pa tista klasična od Vrhnike naprej proti prestolnici, ki se utegne v nekaj minutah tudi še povečati, tako da kakšno minuto prej od doma, ampak to vsi vozeči proti prestolnici na take termine že veste. Kar se pa tiče ostalih večjih posebnosti, vsaj za enkrat piše, da imamo še vedno med razcepom Gabrik in Senožeč v smeri prestolnice zaprt prehitevalni pas, ampak temu ni več podatkov, tako da ja, previdno, kakorkoli že pač, če kaj opazite, smo na voljo.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: 6.33, 9. juni, torek. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Alora. Zdaj nekateri o temu že govorijo.
6: Zdaj je ta tema, ne?
1: Zdaj se začenja. In bomo povedali tudi mi, kaj na to. Tudi mi si upamo povedati nekaj
6: jaz
1: na ta
6: račun. Jaz bom samo poslušala in kimala.
1: Dobro.
6: Vse, kar boš povedal, bo prav.
1: Dobro. Če se strinjate ali ne strinjate z nami, po dveh hitih povemo tudi mi.
7: To je Kapris.
8: Sonce.
9: Lepo vreme, motori.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Kid Rock, ki je igral na alternativnem Super Bowl halftime showu, ki ga pravzaprav skoraj nihče ni gledal, ampak... Trump tako pravi. Trump ni podporil
1: Bad Bunnyja.
0: Ni
1: nujno, ne?
0: Ja. Ja. No, ampak če ostanemo pri drugem športu, ki ga vsi komaj čakamo, je zagotovo tukaj zdaj svetovni pokal v nogometu, ki se začenja že pazi v četrtek zvečer in boste lahko si ogledali tekme. Zdaj, ne vem točno, kje v Sloveniji bojo kazali, videl sem nekaj na RTV-ju na Sloveniji, dva, da bojo kazali, mislim, da celo prvo tekmo Mehika, Južna Afrika, ampak mislim, da tudi Arena bo nekaj kazali, tako da ne me vzeti za besedo, ker nisem točno našel vseh podatkov.
1: V glavnem, jaz povem, že z ženskega vidika, moških ne bo. Televizije bodo zasedene.
0: Tekme bodo predvsem po noči, če gledaš. Začele se bojo prinesel v devetih, tiste, ki so...
1: Ja, no, sej, takrat ponavadi greš, daš otroke spati in hočeš si pogledati kakšen film po televiziji,
0: to
1: ne?
0: To je res, ja.
1: Torej, televizija zasedena.
0: Da se televizija zasedena. Čeprav, veš, je ful lepo za svetovno prvenstvo in gledati v nek lokal.
1: Tudi meni.
0: To je ful
1: to
0: lepo.
1: To je sicer tudi meni lepo. Še posebej ne vem, če igra...
0: Neke dobre ekipe, tako, veš, da so tako, da je malo napeta tako. Tekma. Alora, 48 ekip, 104 tekme bodo, je po 16 mestih razporejenih po, seveda, ameriškem kontinentu, torej 11 bo v Združenih državah Amerike, 3 v Mehiki in 2 v Kanadi. Branilec naslova pa je Argentina, torej to morate vedeti tako, da boste vedeli tako na začetku. Tri uradne opening ceremonije bojo in sicer po vseh državah. V Mehiki bodo recimo Shakira med drugim, pa J Balvin, pa Burna Boy, to so taki bolj moderni, pa Tyla. V Kanadi bojo seveda predstavniki Kanade, torej Alanis Morissette, Michael Bublé, pa potem v Združenih državah Amerike, Katy Perry, pa Lisa iz Blackpink in... Tyla, tudi, očitno, bo na enem in drugem koncu. Kaj sem bil? Skratka, kaj nas najbolj zanima? Najbolj nas zanima seveda, kakšni bodo termini za gledate tekme, glede na to, da pač je to nek drug časovni pas kot naš. Jaz se spomnim, ko sem bil še v osnovni šoli, jaz sem bil po mojem 7. 8. razred, ko je bilo svetovno prvenstvo v Južni Koreji.
1: Aha, res se spomneš.
0: Ja, in smo gledali včasih med poukom, recimo pri tehničnem pouku, se spomnim, da smo gledali Slovenijo, ko je igrala, ne?
1: Valjda, mislim, če igra Slovenija, valjda gledaš.
0: Takrat smo gledali in se spomnim, da je bilo to v dopoldanskem času.
1: Ma zdaj itak ne bo problema, kaj, zdaj je itak šole konec, tako da tudi otroci lahko gledajo tudi ob 9. zvečer.
0: Tako da en mesec nogometa bo zdaj na voljo za vse ljubitelje nogometa, zadnja tekma bo pa 4. julija, tako da boste do 4. julija na soboto lahko gledali še finale. Zdaj sem videl, da je to 4. julij.
1: Ja, to je MMS.
0: Ne mogu gledati finale, ker bo na MMS-u. Dobro, okej.
1: Ne, boš imel telefonček tam pod mizo,
0: ja. To imamo včasih tudi zaradi drugih športov.
1: Vemo, okay. Zaradi MotoGP-ja.
0: Ne v live večeru, ampak med vajami tudi tam si pogledam, kaj še MotoGP ali pa formula, vem, da je bila tudi enkrat. Dobro, skratka, povejte nam, če boste spremljali ali če vas to ne zanima, glede na to, da ni Italijanov, ni Slovencev, mogoče zdaj se bo kdo malo manj našel, ne? Ampak le, bomo pa za koga drugega lahko navijali, če boste pa slučajno gledali. Ti boš gledali sigurno, kaj?
1: Ma ti rečem, ja. Mislim pač, sigurno bom pogledala kakšno tekmo, mogoče finale, zaradi tega, ker kot si rekel, to je tako napeto. In to mi je zanimivo in tudi lepo je tudi meni gledati, tudi če ne navijam za nikogar, da grem pogledati tekmo ven, da je vzdušje, to. Da so navijači,
0: eno,
1: da je dora pijača.
0: Ja,
1: tako,
0: in si vesel.
1: Tako da to mogoče lej.
0: Privoščimo vam čim lepši ogled tekem. Brez takšnih ekscesov. Važno je, da se imamo lepo, ker to je bistvo svetovnega nogometnega prvenstva. Da, je to, da se družimo, da pogledamo kakšne tekme, da sploh gre v tem poletnem času. In tudi to bo lep začetek poletja, če gledaš. 6:43, kaj pravijo Primorske novice, povemo po dveh hitih. My name is Alex Horn. Kapris.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon, ali kaj?
2: Poletje.

0: Ti Lonely je Stin Måneskin na Kaprisu, 6.49 na uri. Dobrih 10 minut imamo še do 7. ure, ko se seveda še marsikaj lahko zgodi v našem jutranjem šovu. Naj vam povem, da trenutno se prav nič kaj dosti ne dogaja, sploh takega posebnega na naših cestah. Trenutno od Vrhnike naprej gneča, okoli Postojne boste itak morali počasi in tudi skozi naproti Kopru bo šlo nekoliko bolj na osko, to že poznamo, ni pa nekih večjih prometnih posebnosti. Želimo si, da seveda tako tudi čim dlje ostane. Če slučajno kaj opazite, smo na voljo na nič 879, brezplačno lahko tudi promet za obalo na Facebooku, medtem pa sem slišal, da je zaropotalo v našem poštnem nabiralniku.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Pišejo za vas danes o zgodbah vipavskih žensk, ki so nekoč peš odhajale prodajati domače pridelke in tako pomembno prispevale k preživetju svojih družin, so v središču novega turističnega produkta Vipavske doline. Na obisku pri enem od najbolj vplivnih podjetij za razvoj umetne inteligence na Kitajskem so bili, pa tudi o tragediji na mostu na Soči, 30-letnik umrl v nesreči z viličarjem. Po desetletjih sramote v Kopru končno sodoben potniški center, pa tudi da v Vrtojbi bodo uredili botanični park, kot ga pri nas še ni. Preberite o tem.
2: To je jutranji šov, številka ena.
3: Dobro jutro.
4: Čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan.
2: Vsako jutro,
5: ko se pač zbudiš.
6: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
8: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obesta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
13: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
17: Jakov Jozinovič.
16: Karte so na voljo na Eventimu.
18: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
19: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
18: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
4: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
5: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuje je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

0: je popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ugodno vreme danes za karkoli boste želeli početi, tako v dopoldanskem času, ko bo nekoliko bolj oblačno, potem popoldne bomo imeli pa veliko, veliko sonca in prijetnejše temperature, okoli 26 piše danes in zaenkrat jih imamo 20 v Ankaranu, 12 v Postojni, 14 v Ilirski Bistrici, pa 18 trenutno pri osnovni šoli v Luciji. Morje vabi svojimi 24 stopinjami, trenutno tudi na plažo na Bernardin in če vas skrbi, kakšno vreme bo prihodnje, ja, iz srede na četrtek utegne malce deževati, pa še v četrtek do pol. Ne, to je pa to. Potem se vrne sonce.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: 7 je že, dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. O polnoči se je 95-oktanski benzin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,59 evra. Liter dizla je za 1,68 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,31 evra za liter. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšenem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od ponedeljka zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Mednarodni dan arhivov vsako leto opozori na pomen arhivov. Tudi letos ob Mednarodnem dnevu in Mednarodnem tednu arhivov arhivi po vsej Sloveniji pripravljajo vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Na hrvaški osnovni šoli je umrl deček, ki se je med malico začel dušiti. Hrvaški mediji poročajo, da je šlo za učenca drugega razreda, ki naj bi vzel prevelik zalogaj krofa ter hkrati vdahnil. V učilnici so ga začele oživljati učiteljice, nadaljevali pa reševalci, a so po 50 minutah s postopkom oživljanja prenehali, saj mu več ni bilo pomoči.
1: Previdno in strpno vsem na cestah, zaenkrat nimamo nobene večje prometne posebnosti, na naših cestah kvečemo v rdečem od Vrhnike naprej proti prestolnice in pa v okolici Postojne, kjer tako ali drugače veste, da potekajo dela. Kar se tiče regionalnih cest, pa tudi danes izmenično enosmerni promet med Hrušeljem in Razdrtim, tako kot tudi med Postojno in Rakitnikom. Previdno in strpno, če kaj opazite, smo na voljo.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
6: Ja!
2: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
7: Poslušam.
8: Radio Kapri.
7: Pravljate v dobro voljo.
5: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
8: Ja, valjda, ja.
7: Seveda.
2: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
8: Dobro jutro.
5: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7 ura in 5 minut čez, 9. juni, torek. Dobro jutro.
9: Jutro.
1: Dobro jutro sem tistim, ki ste po svoje samotari. Če pogledate na naš Instagram, boste vedeli, o čem govorimo. Pravzaprav boste videli samo delček tega, o čemer bomo govorili takoj po dveh hitih, ker namreč če sem pripravil eno zanimivo stvar glede definicije tega, kdo je samotar in kdo ni samotar in kakšne so prednosti, kakšne so slabosti. O tem povemo vse več po dveh hitih in prvi je BTS Swim. Yeah, yeah.
6: Hey, we are BTS.
8: Yes.
6: This is Swim.
8: Caprice. Poletje je zakon.

0: Toni in umiren 100 puta dnevno, na kapi so ob 7:12, samo zato, da vam tudi povemo in vas spomnimo, da naslednji petek žuramo in pojemo s Tonijem na Open Air prizorišču pri Vina Koper. Eventim čaka vse vas, za, da prijete po svoje vstopnice, nekaj jih je še na voljo, mah malo bodo tudi te pošle. Kot veste, dogodko je res veliko, ampak kot kaže, se vedno najdejo novci za čisto vsako žurko, zato da si lahko zdraven, zato da ničesar ne zamodiš. Mi pa, v bistvu, mogoče malce celo protipol za vse tiste, ki so radi na vseh dogodkih, kjer so ljudje. Govorimo o taki posebni temi, ki sem včeraj prebral in je tako, mi je ostala malo v spominu, me je zanimalo, kaj pravzaprav vi pravite. Pravilna definicija samotarja v SSKJ-ju je, kdor hote živi sam, brez stikov, povezave z drugimi. Torej nekdo, ki se odloči sam, jaz hočem biti sam. Torej nekdo, ki se samozavestno in samovoljno odloči, jaz hočem biti sam.
1: To ne pomeni sam kot sam brez partnerja ali sam kot sam brez ljudi?
0: Sam brez ljudi. Aha, okay. V smislu, tisto je samski, to je samotar. Samotar je v bistvu nekdo, ki pravzaprav se odloči sam in si želi ne imeti preveč družbe. To ne pomeni zdaj, da nikoli nikogar ne pokliče, ampak da uživa v temu, da je sam in da se s tem pač dobro znajde. Čas, ki ga preživimo sami, pa ni nujno negativen, ne? Ker ko pomisliš ti nekdo, ki je samotar, imaš tako je negativno prispodobo. Aha, je, ne vem, noče deli časa z drugimi, drugim grejo na živce,
1: a kakorkoli. Vse izdej se mi zdi, da se vedno bolj poudarja to, da v bistvu bogat je tisti, ki zna biti sam.
0: In je v redu sem sabo.
1: Ja, in je v redu sem sabo, tako.
0: Zdaj, ključna razlika med samoto in osamljenostjo. Prva je zavestna, torej samota je zavestna, lahko spodbuja, torej da se najde nekaj dobrega temu. Druga je pa usiljena in boleča, torej nekdo, ki je osamljen, ni po lastni izbiri sam. To pomeni, da nekdo, ki, ne vem, bodi si iz takšnih in drugačnih razlogov se tako zgodilo, da je pa sam. Zdaj, ena raziskava, ki sem jo prebral, mi je bila izredno zanimiva in me to malo spominja tudi na se spomniš intervju od Picija, ko je govoril o temu, ko je bil v zaporu.
1: Aha, ja, da se tam resetiraš in da se naučiš biti sam sabo.
0: In da je ful povečal določene stvari, ne? Pač to, on je delil njegovo izkušnjo z nami. In za vikend sem tudi bral ene take stadeve, ma ne samo v zapori, pač določenih ljudeh, ki imajo kakšno službo, kjer morajo biti sami, ker pač so, ne vem, zaradi takšnih in drugačnih stvari. Skratka, samota poveča kreativnost in globlje razmišljanje, kar je povedal tudi Pici, zmanjša stres in mentalno preobremenjenost, torej ti ločiš vse nepotrebne stvari ven in se ukvarjaš samo s tistim, kar je res pomembno, izboljša s tem tudi fokus in samo refleksijo in pomaga pri boljšem razumevanju sebe, pravi ta študija iz ne vem katere univerze, sploh ni važno, važno je samo pač, da je tudi dalo meni to misliti. Zdaj, a se vi s tem strinjate ali ne? Ste kdaj sami in ugotovite, da v bistvu človek rabi biti tudi sam sabo, makar na kauču in gleda skozi okno.
1: Jaz mislim, da ja, pač mislim, sigurno, ko, ne vem, že ko te pokličejo kakšni kolegi in potem ti ne daj tvoj in si sam doma in ti je cool, zaradi tega, ker pač z nobenim ne rabiš klepetati, z nobenim se ne rabiš ukvarjati razen sam sabo. Veš, mi tem rečeš, jo, ama ne, daj, danes se mi ne da.
0: Ja. Ok, zdaj, a poveš po pravici ali ne poveš po pravici, to je druga stvar.
1: Ampak po mojem je to pomembno, no? Da pač se naučimo biti sami sabo in da smo cool s tem in da dejansko uživamo v lastni družbi. Tako da, itak na koncu vedno pravijo, da pač vsak ostane sam. Mislim,
0: dobro je biti sam sabo zelo dober, ne?
1: Ja, tako.
0: Da in si v svoji družbi še najboljše lahko, ampak pač je dobro včasih tudi biti malo s folkom, ker smo kljub samo, kot smo rekli, v COVID-u se je to fulkrat omenilo, da družabna smo družabna bitja.
1: Ja.
0: In zdaj je mogoče, zdaj po COVID-u imam občutek, da se je ta zavest o temu, da moramo biti včasih tudi malo sami, v bistvu povečala, ker smo videli, da je full benefitov bilo tudi v določenih primerih. Zdaj, vaše vprašanje, na katerega odgovorite, je: ali ste kdaj radi sami, ali ste samotari in če ste tudi pri sebi kdaj opazili kakšne benefite. 031-53-288, lahko tudi prek Instagrama, kjer vas že čaka vprašanje. Ray ni osamljena, ker jih je full pesmi, vsaj tudi v videospotu je veliko ljudi, ampak še vedno išče njega, zaradi čega se počuti osamljena. Where's my husband?

0: Where's my husband, pravi Rej? 7.19 na uri, 9.6 trenutno, ni nobene večje prometne posebnosti, tudi vi ne poročate o kakršnih koli zapletih na asfaltnih površinah. Če se boste pa slučajno odpravili proti prestolnici, res kakšno minuto prej, ker kot vidim zaenkrat tista gneča tam pri Vrhniki kar ostaja, pa tudi pri Postojni. Drugih posebnosti vsaj zaenkrat ni. Če imate še kaj zapovedati, nam javite, že čez nekaj trenutko pa se nam pridruži George Ezra. Se počutite osamljene? Ste osamljeni? Ste samotari? Napišite na 031-533-288.
1: Ne, to ni Ibiza.
2: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
1: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni. Zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
2: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
3: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
5: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Casino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Casino.si. Važno je, kje igraš.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
3: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
4: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
3: Absolutno. Pašta na 101 način, DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še masterchefi.
4: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
5: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru. Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
6: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festival.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes nas čaka še en sončen dan in upamo in držimo pesti, da se še tiste dežne kaplje, ki so napovedane za sredo popoldne oziroma zvečer, kar tako nekam odpeljejo. Kar se tiče temperatur, te so se tudi že odpeljale, trenutno imamo 20 stopinj, kot kaže tudi pred ribogojnico v Seči, kakorkoli že pač boste planirali svoj dan, lahko je tudi na odprtem, čeprav imamo nekaj oblakov zdaj.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. 22. praznik oljk, vina in rib je minuli konec tedna v Izolo privabil številne domače in tuje obiskovalce. Po navedbah organizatorjev Centra za kulturo, šport in prireditve Izola so na prireditvi zabeležili rekorden obisk. Dogajanje je napolnilo Ljubljansko ulico in Manciolijev trg, kjer so se na 44 stojnicah predstavili številni lokalni ponudniki z vrhunskimi vini, oljčnimi olji in drugimi istrskimi dobrotami. Eden izmed osrednjih trenutkov prireditve je bila tradicionalna razglasitev županovega vina in županovega oljčnega olja občine Izola za leto 2026. Naziv županovo vino občine Izola je prejela Malvazija 2022 iz vinske kleti Robija in Dorjana Korenike, medtem ko je naziv županovo olje občine Izola 2026 prejela Martina Veršnik za oljčno olje sorte Maurino. Koprsko železniško postajo so zgradili leta 1979 in je bila v minulih desetletjih deležna zgolj rednih vzdrževalnih del, nekaj večjih posegov leta 2011 in 2012 pa ni bilo dovolj, da bi prikrilo splošno zanemarjenost in klavrn vtis, ki ga dobi potnik, ko izstopi iz vlaka. Končno je napočil čas za novo sodobno različico železniške proge, saj jo je Direkcija za infrastrukturo po dolgih letih obljub pred kratkim vendarle začela obnavljati. V prvi fazi bodo prenovili postajno poslopje, kar obsega delno notranjo in zunanjo prenovo objekta, zato da izboljšajo funkcionalnost, dostopnost in energetsko učinkovitost. Uredili bodo sodobne prostore za potnike, poskrbeli za digitalizirano prodajo vozovnic ter uredili prostore za obratovanje.

0: svetljavo in posodobljenimi energetskimi sistemi. Prenovo so z razpisom zaupali podjetju Komin gradnje, ki bo v prihodnjih 8 mesecih delo opravil za 1,8 milijona evrov. Odprtje prenovljene železniške postaje je pričakovati konec decembra. Pravijo še, da bo v času prenove prodaja vozovnic zagotovljena na nadomestni lokaciji v istem objektu, dostopi na perone pa neovirani.
1: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, še vedno imamo izmenično in usmerni promet med Postojno in Rakitnikom, pa tudi med Hrušovjem in Razdrtim, to je na regionalnih cestah, na avtocesti pa zaenkrat gneča Skozine proti Kopru in pa tudi okoli Postojne, ter seveda logično od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. In to je to, držimo pesti, da tako tudi ostane, če pa slučajno še kaj opazite, nam to javite.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ma se veste, ne? Danes je 9. junij, mi ga napovedujemo že dlje časa, sploh zaradi tega, ker je okus poletja v igri in v igri je samo še danes, kar pomeni, da tisti, ki seveda želite prispevati svoj okus poletja, morate to narediti danes, greš pa na radiokapris.si, poklikaš spodaj, kjer je stičica sladoleda in piše Kaprisov okus poletja 2026, izpolniš spletni obrazec in si naredil tisto, kar imaš za narediti samo za danes. Potem pa čakamo naprej.
5: Si rekel do polnoči?
1: Do polnoči danes,
5: ja,
1: torej.
5: Do polnoči.
1: Dejte izkoristi to priložnost, ker veste, kaj se pol obeta. Obeta se tisti večji dogodek, ki bo potekal 24. junija v sredo in na 7. dan je praznik. Imate čas, lahko do 9. žurate z nami v kavarni Kapitanije.
5: Lahko povemo še to, da od ponedeljka dalje, od 3:30, torej popoldan, ob 3 bo prišla Ana iz kavarne Kapitanija, sem Klari na gostovanje, bo povedala finalne okuse, torej 5 finalnih okusov.
1: Finalni okusi?
5: Ja, 5 finalistov in takrat ob 3:30 bomo tudi štartali glasovanje. Tako je na časovnice, da boste vedeli, kaj se bo dogajalo. Torej, to bo od ponedeljka dalje 15. junija in od takrat dalje boste lahko tudi teh 5 finalistov prišli poskusiti v živo v Kapitanijo in potem glasovali v našem Facebook dogodku, kateri vam je najboljši okus. Vi, dejansko vi izberete zadnji finalni okus, ne?
1: Ja. Kaj nam bojo prenesli tudi nam za probo?
5: Ba je, da ja. Čeprav pride Hlari popovdne. Zakaj zdaj Hlari?
1: Če ga prinesel Lari do jutra, ne bo to žalo
5: sigurno. Ni šans.
1: Dobro, dejte torej poslati čim prej svoje predloge.
2: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Črta in Ivančič, 7:42, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Mogoče govorimo zdaj o nekoliko bolj resni temi, glede na to, da smo pač o temu že nekaj tudi govorili, veste, da kaj vse se dogaja po svetu, ampak danes mogoče ste bistveno raje samotari, tako da dajte pogled na našem Instagramu, kjer je objava in se boste potem... Odprte telefone mi?
1: No, nič nismo rekli.
0: Jaz tudi ne spomnim, da bi rekli. Halo?
2: Ja, dobar jutar.
0: Ja, halo, kdo je?
2: A se slišimo?
0: Ja.
2: Aha.
0: Ja?
2: Ja.
0: Halo.
2: Glasujem za ta drugo.
0: Za drugo kaj?
2: Za stračatelo.
0: A ja meni...
2: Meni je fajn stračatela.
0: Ja, meni imamo glasovanje.
2: Sicer me motijo tisti koščki, ki se ti pol na zobe zalepijo,
1: pa to je point.
2: Zgleda, kot da imaš luknu v zobu.
0: Se strinjam, ja ma.
2: Ampak je najboljš ukus.
0: Okay. Tak.
2: Zim zelen,
0: ja.
2: Lahko ga ješ po zim, po let.
0: Ja,
2: zjutraj, zvečer, vedno paše. Tako da glasujem za stračatelo.
0: Ja, ma ni glasovanje še, je treba še predloge.
2: Ja, a niste rekli na zadnji dan?
0: Ja, ma za poslati predloge, ne za glasovati. Tako da morate poslati predloge.
2: A, tako, pa predlagam.
0: Okay.
2: Jaz pa bi predlagala kepico.
0: Ja, česa?
2: Pršut, sir, pa ja. Malmazija.
1: Je super.
2: Pa pa džin. Tako,
0: a ja, tako, za malo, za sproti še malo džine.
2: Zato, ker sem dobila idejo,
0: ja?
2: Ko sem pomislila na tiste lepa druženja včasih,
0: ja.
2: Ko smo se družili,
0: okay.
2: Pa je bil pršut, pa sir, pa vino.
0: Ja,
2: tako da jaz bi to zmešala vse skup.
0: Ma...
2: Sed se tako drugače tudi želodcu, veš, združi, a ne?
0: Ma ja, ma dobro.
2: Noj pa ni... rekel, da sladoled mora biti sladek.
0: Ja.
2: Lahko je slanoled. Zakaj bi bil sladoled, če lahko slanoled? Tako da glasujte za me. Jaz sem Milena pri telefonu.
0: Ja, to smo
1: Milena.
2: In glasujte za mojo kepico.
0: Dobro, pa morate dati neko ime. Kakšno ime ima ta vaš sladoled?
2: Ime?
0: Ja.
2: Za kepico?
0: Ja.
2: Ne,
0: da čujem to zdaj tako.
2: Domačija.
0: Ma kaj če je to?
2: Ja.
0: Ja.
2: Se ponovat, mi tudi ohrod skuhamo, sem to pa mislim, da
0: ja,
2: res
0: dobro,
2: ohrod skuhamo.
0: To, pa,
2: ja,
0: dobro, to pa.
2: Ja, glasujte za me, jaz sem ja. Milena,
1: čau,
2: pa
1: Milena.
2: Se slišimo.
0: Ja.
1: Zmenjeno, čau.
0: Ja, ja, čau, čau, čau, hvala. Ali bi tudi slanoled z imenom domačija, eno kepico domačije?
1: Pa jaz ne bi, no.
0: Pa jaz tudi mislim, da poskočim tokrat, no, ali imam rad sladoled, ma slanoled pa ne toliko. Majka Peče Kelly, dejte pogled na naši spletni strani, boste... Vi je kakšen bolj pameten predlog lahko poslali.
3: Michael Patrick Kelly.
4: To je kapris.
5: Morje, voda in sladoled.
6: Voletja zakon.

0: con un beso.
1: Conmigo, contigo, col frigo. Duele el corazón, Enrique Iglesias, koji še 9 minut do 8. Dobro jutro vsem tistim, ki se peljete po cesti. Zaenkrat nobenih večjih prometnih posebnosti. Vedno isto, torej malce pred Vrhniko začenja gneča proti prestolnici, pri Postojni je gneča in dela potekajo na določenih regionalnih cestah, ampak zaenkrat ne povzročajo nobenih večjih preglavic. Če pa je kakšna taka, mi jo seveda povejte na 0800 179. Bomo z velikim veseljem to povedali. Kmalo prideta Tiesto in Karol G. Šaj, šaj, šaj, medtem pa vas vabim, da klopite naš Instagram. Odgovorite.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
5: Lakota kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
6: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot to je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema, šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
14: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
13: Pula 28. julij.
14: Vstopnice Eventim.
15: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: Obala-nepremičnine.si.
17: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
18: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
19: Si pripravljen na adrenalin?
20: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
19: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
21: Wow, nov prenosnik, kje si ga kupil?
19: Na Rekosi. Si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
21: Super, pogledam takoj.
19: Pohiti, zaloge so omejene.
21: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
22: Rekosi.si.
23: Akcijske cene vozil BMW in zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
24: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
25: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Capri-san.si.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Mokre kopalke.
4: Mama je čapalo sonce.
3: Limon in gelat.
4: Al pistacio.
3: In Kapris. Uradni poletni radio.
5: Sami hiti non stop.
4: In poletje je zakon. In to je

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes bo še lepo vreme in pričakujemo tudi do 27 ali 28 stopinj, skratka malo pod 30, kar se pa tiče vsega ostalega, kot kaže, bomo v sredo zvečer imeli nekaj dežja in potem tudi v četrtek zjutraj. Do takrat pa lepo, mogoče malce oblačno, ampak nič hudega, 20 stopinj trenutno piše, da imamo v Kopru, 19 jih imamo v Portorožu in Pirano, 13 v Ilirski Bistrici in pa zaenkrat tudi 13 v Postojni. Kakorkoli že pač 23 jih ima trenutno, oziroma 23,5 jih ima trenutno tudi na punti v Piranu, v morju namreč. Če se bo slučajno došel kopat.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ma je že osma, je?
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V ruskih napadih na regijo Harkov na severu Ukrajine so bili ubiti najmanj 4 ljudje, še 10 je ranjenih. O več ranjenih, požarih in škodi so poročali tudi iz mesta Harkov. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi. Operacije iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo, poškodovanih pa je več kot 450 ljudi. Izrael in Iran sta v ponedeljek ustavila medsebojne napade, ki so ponovno izbruhnili potem, ko je Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon v nedeljo zvečer proti Izraelu izstrelil več raket. Toda razmere v regiji ostajajo nestabilne, saj državi, druga drugi, v primeru novih kršitev prekinitve ognja, grozita še hujšimi posledicami. Z današnjim dnem se začenja 20. Evropski teden trajnostne energije, ki velja za največji letni dogodek, posvečen obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. V Bruslju se bo ob tej priložnosti odvila tradicionalna 3-dnevna konferenca, na kateri bodo različni deležniki razpravljali o prihodnosti čiste energije. Na več odsekih avtocest po državi velja spremenjena prometna ureditev in zapore. Obnovitvena dela potekajo tudi na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno, kjer že več tednov nastajajo dolgi zastoji. Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je še pred imenovanjem napovedal, da bodo dela na tem odseku potekala tudi po noči. In okoli 9:30 zvečer so zbrneli stroji na avtocestnem delovišču pri Postojni. Delovišče je obiskal tudi minister Vrtovec.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, ostajamo namreč na cestah, kjer zaenkrat imamo gnečo ravno pri Postojni, kot je govorila Manca, potem pa od Vrhnike naprej nekaj male gneče tudi proti prestolnici, to je že klasika, drugače pa na naših cestah trenutno poteka izmenično enosmerni promet med Postojno in Rakitnikom ter Hruševjem in Razdrtem. Pivka Postojna tudi že manjši zastoj, pišete, drugače pa nič posebnega, če slučajno kaj opazite, smo na voljo.
2: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum za poletje brez čakanja.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Si odrašal ob tem zvoku?
6: Osnovna šola, JPV.
5: Ali so ti bližje socialna omrežja?
7: Nothing beats a jet to holiday.
5: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
8: Mala mia.
5: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
9: Tisti prvi bači.
2: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
1: Sem razmišljal, da ta opener je prav tvoj. Karte za Vasko, ta šagre na mejuga.
10: Ja, to je zame narejeno. Urednik že ve.
1: Namensko. 5:08 oziroma 6 bo kmalu in je 9. junij. Sprašujemo vas, če ste samotari. Ne, če ste osamljeni, če ste samotari. To odgovorite na našem Instagramu in že čez nekaj trenutkov povemo rezultat. Sicer pa bomo povedali še kakšno stvar glede tega, pa še marsikaj drugega. Namreč začele se je 8 ura in smo šele na pol poti našega šola.
10: Jaz zeham že.
1: A ja, dobro, kaj, tudi to je treba. Sej, ti je, bom rekel, začnejo se aprila, ampak aprilski, majski in junijski vikendi so,
10: Ja, kar naporno, moram reči.
1: Rabiš rehabilitacijo vsak ponedeljek.
10: Skoraj da res.
1: Nič, 4 dnevni...
10: Samo da je torek že danes.
1: 4 dni bomo delali zdaj.

0: kliče Jako, valjda je Ja volim. 8.12 in Jako Juzinović na Kaprisu, zato da vas spomne na Capri Summer Arena, torej še 19. julij je na voljo za tiste, ki se želite udeležiti njegovega koncerta, kar 18. Če nimate že svoje vstopnice, boste lahko samo od zunaj poslušali, kar bi bilo škoda, če ga lahko doživiš v živo in da poje samo tebi in sicer to v nedeljo.
1: Mislim, samo tebi, ja, in vsem tistim, ki bodo na Ukmarjevem trgu. Pač.
0: To je, ma, on menda je znan po temu, da poveže ful dobre stik svojo publiko in tako bo zgledalo, kot da poje res dejansko samo vam. Tako da dejte izkoristiti to priložnost, Summer Arena, petek, torej pred soboto in nedeljo, ko bo Jako Juzinović, pa dobijo za kolektiv. Toliko da povemo. Alora, mi smo danes govorili o samotarjih, torej osebah, ki so rade same, oziroma ki so se tako samovoljno tudi odločile biti. Torej ne osamljeni ljudje, ki so mogoče tako potom posledic takšnih in drugačnih odločitev, ampak samotari se odločijo sami biti sami. Torej so doma recimo radi sami. Jaz sem vedno bil malo bolj samotar, moram priznati, nisi se nek velik, to boš potrdila tudi ti, ker me poznaš dobro, da nisem nek party animal. Mi je všeč za žure,
1: ja, ampak
0: sem rad samotar.
1: To pomeni, da si samotar, če nisi party animal.
0: Meni je preveč ljudi, mi ustvarja malce nelagodja, ampak mi je pa lepo biti recimo v manjših družbah.
1: No, potem nisi samotar.
0: Ja, ampak še to omejeno. Mi je lepo recimo, ne vem, Tina gre nekaj, gre delati, Blaž ima nekaj drugega za početje, kje zone, in se jaz sam v stanovanju in jaz to lepo potem začnem pospravljati. Imam svoj mir in tako naprej. Recimo, to sem jaz.
1: To, po moje, smo vsi, to smo po moje vsi malo, ja. Ampak moje samotar, samotar v tem pomenu besede je, da izbereš life sam, da
0: ja.
1: Si sam.
0: Je pa tudi to, da v tem članku, ki sem ga bral, ki je razvijal to tezo, da v bistvu bi vsi mi morali biti malce bolj samotari, zaradi tega, ker je to dobrobit za nas in za razmišljanje in naš ego in za našo komunikacijo in tako naprej. Skratka, je dobrobit tudi za tiste, ki so ekstrovertni. Jaz sem malo bolj introvertirana oseba, kot si recimo ti, ti si bolj ekstrovertna, ampak tudi vi ekstrovertni bi morali biti malo bolj samotari. Veš ti to?
1: Ma, sej, a nismo? A ne pa še vsakemu biti malo doma in sam in da ti noben ne razvija bale in da lahko sam gledaš po televiziji, kar si želiš?
0: Po mojem, samotar je tisti, ki vsakodnevno to izbira. Torej, samovoljno nekdo izbere biti samotar.
1: Ja, ma tašnih je malo.
0: No, in
1: tašnih je malo.
0: Ne.
1: Kako ne?
0: Na našem Instagramu namreč
1: ja.
0: Jih je 63% glasovalo, da so samotari.
1: Ja, ampak
0: torej, dve tretjini. 37 pa tisti, ki ne, niso samotari.
1: Jaz si predstavljam, veš kako si predstavljam samotarja v mojem svetu? Nekdo, ki se odloči, da gre živeti na obrobje nekega, nekega gozda in tam si se zida neko kučico.
0: Tipo nonno dajdi.
1: Tako, na, tako okay. Nekako. In da tam je samo skrben in skrbi pač sam zase in je pač gre niti v trgovino skoraj, da ne hodi. To je zame samotar, na primer, da si res sam nekje umaknjen, da ne živiš po pravilih vseh ostalih. To, da smo mi vsako toliko sam sabo, to je po moje normalno človeško in vsak od nas, kljub temu, da v osnovi nismo samotarje, si želi biti. Ne? Ampak v pravem pomenu samotar je pa po moje nekdo, ki se res odloči, da se umakne od vsega in od vseh in okay, živi na svojem.
0: Ta je po mojem ena, ja, skrajnost. Ta je skrajna meja samotarja.
1: Ja, ampak mi, ta ne skrajna meja, pa ne vem, če lahko sreče samotarje.
0: E, vidiš, to sem jaz iskal v tem članku in ni pisalo, če si ti samotar, da se odločiš biti samotar, a je to pomeni, da si za celo življenje samotar, ali da si samo za eno obdobje v življenju?
1: Ja, v tistem obdobju si samotar.
0: Po mojem, kot rabiš.
1: Ja,
0: če rabiš biti sam, si sam in če ne rabiš. Tako. No, lej, vsak se najde v svoji zgodbi. Jaz upam, da smo vam mogoče danes malo razbistrili tudi ideje, ker kot se pogovarjam tudi s kakšnimi prijatelji, včasih ono, ma dej, včasih smo se ful bolj družili, smo ful hodili okoli, smo bili skozi skupaj, zdaj pa ne, ker nimamo časa, pa mi pa še biti doma sam in tako naprej. Po mojem se to pač obdobja življenjsko, no, mislim, eno in drugo je dobro biti, tako da ne bo se čujem se kdaj počuti slabo, če se počutite malo same in da vam pravzaprav to paše in da nimate zaradi tega občutka krivde. Dobro, pa je še ena tema spravljena pod streho. Nico Santos, All Time High, pa še ni. Je namreč na naši playlisti in vam jo damo zdaj takoj ob 8.17.
2: Evo, skrivaš mi Nico Santos.
3: Radio Capris.
4: Piva, senca, morje.

0: Niko Santos in All Time High. Naj bo tudi vaše vzdušje danes All Time High, torej da boste neprestano na najvišji frekvenciji, najvišji možni, sploh če morate mogoče kakšno pot ubrati, glede na to, da imamo gnečo še vedno pri Postojni, pri Vrhniki, proti Prestolnici in tako naprej. Dela tudi potekajo, ampak niso ne vem kakšna dela, ki bi močno ovirala vašo pot na našem koncu, saj zaenkrat brez večjih zapletov. Kakorkoli že pač. Vi, če se odpravljate na pot in opazite kakšno večjo prometno posebnost, bom izredno vesel vaših informacij na vedno isti številki. Drugače pa nam že čez nekaj trenutkov pridejo gosti v studio. Taki zanimivi gostje, tako da dejte ostati v naši družbi. Nekaj bojo prišli razkriti. Zdaj vam dam na Instagram njihove noge, da mogoče boste prepoznali. Medtem pa Roslin in Snap.
1: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
2: Bo v Hrvatini gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost. Ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
1: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
3: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
4: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Na puno sveti sonce.
9: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
9: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma,
9: odpri nova vrata in hodi Anžiro.
10: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
17: Vina Koper Live. Il legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
18: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
19: Kia Benčič Koper.
20: Kia Benčič Koper.
19: Kjer je Kia doma.
21: Siesta na plaži.
22: Poletje je zakon.
21: Gledanje slik z dopusta.
23: Pusti mozek, da počiva.
24: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
21: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Kljub temu, da imamo nekoliko bolj oblačno trenutno, imamo lepe napovedi za danes popoldne in kot kaže bo lepo sončno in tudi vroče, tako da pričakujte približno 28 stopinj. V tem trenutku pa smo že na 22, kot kaže ponekod, kot recimo tudi pri strojanski šoli ali pa v drevoredu. Kar pa se tiče morja, ta še vedno vabi svojimi 24 stopinjami, ravno tam, na strojansko plažo, če smo že tam na obisku. Kar se tiče ostalega, sreda v začer in četrtek zjutraj bo najverjetneje malce deževno in mokro, potem pa spet sonce.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Računsko sodišče je Centru za socialno delo Primorsko-Notranjska o delu poslovanja, ki se nanaša na stroške materiala blaga in storitev ter ravnanja stvarnim premoženjem v letu 2024 izreklo negativno mnenje. Ugotovilo je kršenje določb po javnem naročanju in od centra zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Po navedbah sodišča v nasprotju z zakonom o javnem naročanju pred sklenitvijo pogodb za telekomunikacijske storitve v skupni vrednosti 27.105 evrov ni izračunal ocenjene vrednosti skladno z zakonom in zato ni izvedel ustreznega postopka za oddajo javnega naročila. Pri sklenitvi pogodb za nabavo službenega vozila v vrednosti 18.521 evrov in naročilu storitev čiščenja v vrednosti 9.474 evrov ni upošteval načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Pokončna zgodovina je naslov štirijezične stalne razstave, ki jo lahko od včeraj dalje obiskovalke in obiskovalci koprskega zvonika na osrednjem Titovem trgu spoznavajo med usponom po 204 stopnicah do enega najslikovitejših razgledov v slovenski Istri. Dolgih 2000 let bogate koprske zgodovine zgostiti v tovrsten pregled je bil veliki izziv, priznava kuratorka Vesna Pajič.
1: Zaenkrat imamo samo eno novost in sicer Topovec Knežak izmenični enosmerni promet, tako kot trenutno izmenični enosmerni promet poteka tudi med Rakitnikom in Postojno ter Hruševjem in Razdrtim. To so vse regionalne ceste, na avtocesti pa zaenkrat imamo prometno nesrečo, razcep Kozarje in smeri Brezovice proti Viču, torej če ste usmerjeni proti Ljubljani, boste najverjetneje naleteli na oviran promet. Previdno in strpno, če še kaj opazite, smo na voljo.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dolgo smo jih napovedovali. Danes smo rekli, da imamo goste v našem jutranjem šovu. Je 8.30 in po dolgem času jih lahko sprejmemo spet v naše prostore. Na zadnje je kakšen meter bolj tja proti morju smo sedeli in se pogovarjali v točno v zelo podobni postavi. Ponovno so z nami v studiu Joker Out. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Ful se veselimo, vedno ko prijete k nam na obisk, ker vem, da je dolga pot, ker nikoli ne veš zaradi zastojev, je jutranja ura, veš.
9: Ma ne samo to, ampak tudi ogromno dela imajo, se ne tako. Veš, še posebej zdaj v tem obdobju, ne, tako da ful hvala, da ste si vzeli čas in prišli.
7: Ja, hvala vam, mi se tudi vedno veselimo, zato ker je pri vas morje. Ne vem, če ste opazili.
1: To je naša prednost. Dej povejte nam, ker po mojem je to trenutno v vaših glavah največ, tako najbolj zasede ram možganov. Kako gre do priprave na karneval? 20. junij je tukaj že za vogalom. Zaradi zastojev je jutranja ura, veš.
9: Ma ne samo to, ampak tudi ogromno dela imajo, ne, veš, še posebej zdaj v tem obdobju, ne, tako da ful hvala, da ste si vzeli čas in prišli.
7: Ja, hvala vam, mi se tudi vedno veselimo, zato ker je pri vas morje. Ne vem, če ste opazili.
1: To je naša prednost. Dej povejte nam, ker po mojem je to trenutno v vaših glavah največ, tako najbolj zasede ram možganov.

0: neki kopat, pa neki postavljati.
1: Razbijati in šlapati.
0: Ja, ja, ne veš, a se bo zares zgodilo ali ne. Zdaj se pač zares dogaja. Ne moramo verjeti, da se odr postavlja 13 dni. Sicer je res.
2: Ravno sem šla pogledat na koledar, ker je rekel, v soboto se je začelo postavljati, to je bil 6. junij.
0: Ja. Ja.
2: Za 20. junij, dejansko toliko dni prej.
0: Ja, 19. imamo generalko, ta odr je pa, tako za primerjavo, ponovat so odri na festivalih pri nas veliki, tam okoli 18 do 20 metrov, ta bo 60 metrov širok.
2: Top.
0: Tako da nekaj časa bo trajalo, da se to postavlja. Pa tudi ta scenografija oziroma kulisa je nekaj, kar se prvič dela, pa tudi narejena je pomeri, tako da upamo, da bo vse stalo tako, ko mora.
1: Vem, da številni frontlineri, mislim, tako, ko imajo, sploh frontmeni, sploh imajo tako tendenco, da ko je tako velik odr, ko so take turneje, recimo, pred njimi, imajo personal trenerja, pa pazijo, kaj jejo, pa grejo na prav posebne treninge. Vi trenirate?
0: Jaz imam dejansko zdaj personal trenerja.
1: Vidiš?
3: Jaz hodim laufat na vsake toliko, ampak sem zdaj dva dni zapored jedu kitajsko.
1: Ampak ti si tudi plavo ful pridno.
3: Decembra sem plaval, ko nisem mogel laufat, ampak
1: ja, tek je... Ja, to je že decembra, ok.
3: Ja, ja, hiter minut čas.
2: Zdaj, ki ste pri nas, lahko greš plavat tudi tole. V ja. Morje, tako da na, lahko narediš trening pri
3: do,
2: nas.
3: Do Poreča.
1: Samo pazi, ona dva ste bila že pri nas na intervju in takrat so spet o neki hrani govorili. Smoš, ko so v Angliji, ste kuhali neko posebno bolognez.
0: Ja, ja, ja,
1: vidiš.
0: Žoto bolognez.
1: No, vidiš, ja, vidiš. Očitno je vedno. Ej,
0: po mojem, da Jan prej preplava od tukaj do Pirana, kakor pride avtobus iz
1: Pirana. V zadnjem obdobju sigurno.
2: To sigurno.
1: Dobro, dej, damo en Carpe Diem in potem se pogovarjamo naprej o karnevalu in predvsem, zakaj so prišli v naš studio Joker Out. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Carpe diem, zdaj, ko je že tako, bomo rekli, malce daljše obdobje od tega, ko je bila Eurovizija na sporedu, ampak mi je letos nismo toliko spremljali, ker pač pravzaprav se nismo bili udeleženi, potem nas noben ni povabil gledati.
1: Se ni zgodilo.
0: Če te ne povabijo, se ne zgodilo. Z nami pa vseeno uživo Joker Out. V bistvu je karneval praznovanje vašega rojstnega dne in to 10.
2: Ja, ne moreš verjeti. Hitro je minilo teh 10 let, pa po drugi strani tudi počasi, glede na to, da smo začeli

0: v srednji šoli, zdaj pa nismo več v srednji šoli. Vmes se je zgodil še faks, je to kar naenkrat postal tudi poklic. Tako da, ful neverjetno v bistvu, da smo šli iz nekih mladostnikov v, bi si upal reči, v mlade odrasle ljudi. In marsikaj se je spremenilo v tem času. Ne?
1: Kaj vse?
0: Ja, poleg nekih teh očitnih vizualnih stvari se je spremenil, po mojem, da kar celoten tok življenja. Pač večinoma smo zalaufali svoje lastno življenje, vsak zase. Par članov se je zamenjala, ne, dva člana sta se zamenjala, par prostorov za vaje.
2: Kakšen album ali dva ali tri smo posneli?
0: Ja, tri albume smo posneli. Prvič smo v življenju pol prišli na Radio Kapris.
1: To je
3: velika spomenba.
0: Ja, pa imeli intervju ob morju, pa tako ful enih lepih stvari se je zgodilo.
1: Pa tudi prvič boste imeli, kaj si rekel prej, 60 metrov velik
0: širok
1: oder.
0: Ja.
1: Širok oder.
0: Tako večji kot na Eurosongu.
3: Evo, viš.
1: Top, a si ga boste s kom delili? A pride kdo k vam na karneval?
0: Pride.
1: Kdo?
0: Predskupina bo Karja, ki je bil na Eurosongu predstavnik Finske.
3: Ča,
0: zeleni bolero. Letos bo prvič z bendom v Sloveniji in bo tudi prvič naredil tak konkreten 40-minutni koncert. In to je res za videti in za slišati. Na odru se nam bo pa potem pridružil še Devito, srbski reper, s katerim imamo tudi komad Supersonic. Na koncu bomo imeli še eno tako, bi rekel, emocionalno presenečenje lepo. Aha, pa pred Karijo pride še skupina Alter Race, to je pa en mlad slovenski band, ki smo ga izbrali na tečaju. In bi rekel, da so pa že nova generacija, kar je čuden reči, ker se počutimo, kada smo še vedno mi.
3: Deset let izkušnja že imate.
1: Ta novi val.
0: Ta novi val, ampak evo, prihaja še novejši val.
3: Dobro, sej, v bistvu je lepo slišati, da ste konec konca tudi mednarodni, ne, da ste povabili tudi malce nekoga iz mednarodnih voda na lasten odr. Malce ti si hotela nekaj vprašati?
1: Jaz sem hotela vprašati, brali smo o tem, da se bo torej dogajanje bo potekalo čez cel dan.
0: Uh-huh.
1: Ne samo večerni del, ampak tudi popovdanski. Kaj bo popovdne?
2: Ja, popovdne se bo dogajal tako imenovan dnevni program, veliko nekih karnevalskih aktivnosti. Se boste lahko udeležili. V prvi vrsti imamo tudi cirkuške delavnice, ki jih pripravlja naš cirkus Fuskabo, ki bo tudi zelo pomemben del koncertnega programa. Potem imeli bomo veliko hrane, pijače, DJ-a, vedeževalko, če koga zanima, kaj je v prihodnosti.
3: Zdaj ga meni pogledal. Jan je mene pogledal.
2: Ne vem.
3: To je bila neka za...
2: Oko je seglo, mogoče neko...
3: Kaj so bili mi danes poročila?
2: Sem še kaj pozabil.
0: Ja, imeli bomo face painting, tatoverja, frizerja, karaoke, hrano, karnevalske igre.
1: To.
0: Ja, pa tako. Jaz bi sam za ta cirkus Fuskabo rad povedal. V bistvu, pač ko smo se pogovarjali o tem karnevalu in o celotni ideji, smo rekli, mi bi radi imeli na odru nekaj, kar še noben imel. Ponovat se za velike koncerte s kakšnimi orkestri, bendi širijo, oziroma s kakšnimi zbori. Mi smo pa rekli, da gremo za ta karneval med cirkus. In bo dejansko nam družbo delalo 40 cirkusantov na odru, ki bodo skozi komade predstavljali različne, bi rekel, cirkuške predstave.
3: Uh-huh.
0: Tako da ne bo koščka, kjer, iz katerega nekdo ne bo visel, skakal, bruhal ognje ali ne vem kaj počel.
1: A bo dejansko 60 metrov premalo?
3: Ja, se to zgleda, ja, počasi.
0: Ne bo premalo, bo pa taman.
3: Ok, lepo je in prav je povedati, da ne gre samo zgolj za koncert, ne? Torej, da ni samo dogajanje, pa da je vseh sort dogajanja, tako da za vse tiste, ki se bojo želeli udeležiti karnevala 20. junija na Krdeljevi ploščadi, morate vzeti v zakup vse te zadeve. Ne?
1: Ob kateri uri se začne popovdanski del? Torej, zvečer ob 8, ne, koncert?
0: Koncert naš se začne ob 9. Karija, mislim, da okolo 8.
1: Uh-huh.
2: Karija je 7.15.
0: Aha, 7.15 je Karija. Potem pa ob 6 se začne pa že prvi band, ne, tako Alter Race. Ob 3 popovdne se začne pa dnevni program. Pa še ena stvar, ki bi jo rad povedal, ki se mi zdi pa zelo dobra, glede na to, da smo lih v Kopru. Imamo organiziran avtobusni prevoz za ljudi iz cele Slovenije v resnici, ampak za vas tukaj je pomemben ta koprski segment. Uh-huh. Iz Kopra bo štartal avtobus, no mago.
1: Ob 6 zjutraj.
0: Ja, tako,
3: glede na stanje na cesti.
1: Da pridete pravočasno.
0: Ne, na Eventimovi spletni strani si lahko najdejo vstopnico za 12 evrov, avtobus pele iz Kopra, ima ene 4 postaje, se mi zdi, do Ljubljane, pobere pač vse tiste, ki so kupili to karto in vas pelje na koncert in tudi po koncertu vas pelje nazaj domov. Ja, tako da ni treba v parkingu, benzinu, elektriki, če mar ko že razmišljate.
3: To zelo olajša zadeve. Ok, Jan in Bojan v našem studiu, Joker Out, damo gola, potem pa seveda nadaljujemo, zakaj sta nas obiskala. Verjetno odsevi sonca. Zimsko jutro.

0: Kola in Joker Auto 846. V našem studiu Jan in Bojan. Prišla sta povedati o karnevalu, prišla pa sta povedati tudi o novem singlu. Ok, zdaj pa po mojem lahko omenimo to, kar pravzaprav ste prišli predvsem predstavljati in lahko z velikim ponosom in veseljem povemo, da mi to že vrtimo nekaj časa, odkar je prišla ven, to so Odsevi sonca. Nov single.
1: Ja.
0: Kako, kaj je o tem, kako je nastalo?
1: Ja, to je v bistvu po dolgem času se mi zdi en tak zelo 2018, 2019, 2020 Joker autorski komad. Veliko ljudi je rekel, da jim zveni kakor, da se vračamo k koreninam, kar je verjetno res, zaradi tega, ker je praktično nastal tako zelo organsko, zelo pristno v placu z enim samim namenom in to je, da vibracije, ki jih imamo mi v bendu med sabo, ki so zelo pozitivne, stisnemo v en komad, kljub temu, da dejansko živimo v svetu, ki je pa vsaj čuti se tako blazno negativen. Ogroman je enega pritiska, ogroman je enih informacij in se zdi, da so vsi tako že prenasičeni s to neko morbidnostjo in slabo voljo in negativo, da se enostavno pač nismo hoteli vdati temu vibu in bi radi, da se ljudje smejo in pojejo in da, tako kot je Nace rekel dober, da smo na, za nalašč veseli.
2: Top.
0: V iskanje,
2: za nalašč veseli.
0: To je gledanje kozarca na pol polnega, ne na pol praznega. Ne, tako v smislu, da gledam na pozitivne
1: točno
0: brajca.
1: Točno to.
0: Je zagotovo ena od tistih, ki bo tudi na karnevalu zaigrano v živo. Katere se pa vi dva, konec koncu, osebno najbolj veselite za pet z vašimi?
3: Ja, Odsevi sonca so trenutno mogoče tak najbolj komad, ki se ga veselim igrati, ker smo ga najmanj igrali od vseh komadov.
0: Ja.
3: Tako da čisto sazga, da se bom... se bom veselil.
1: Jaz imam enega, katerega še ne vem, koliko se ga veselim, zaradi tega, ker bom mogel biti v, dajmo reči, temu zapetje neprijetni poziciji med tem.
2: Kaj se boste tudi vidva, torej, mislim, nekako udeležili te cirkuške.
1: Ja, ja.
2: Zakon.
1: Ampak za več, za, ja, to je zdaj tak tizerček.
2: Ja, to je spojlja.
1: Za več je pa treba pridati, ne?
2: Valjda.
0: Ok, dobro, cool. Jan in Bojan, najlepša hvala za obisk.
1: Najlepša hvala vam za obilo.
3: Hvala vam za obilo.
0: In se vidimo na karnevalu 20. junija.
1: Oh yeah!

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce, brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: 44. festival Idrijske čipke. Od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
11: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
13: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln

električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Cineplex Torek, dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
2: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
0: To je
4: Kapris.
0: Kapris.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 22 na termometru v Ankaranu in Izoli, 14 v Postojni in zaenkrat jih imamo 20, kot kaže tudi v Sočovljah pri letališču Portorož. Imeli bomo danes še sonca in prijetnejše temperature, malce bo tudi pihljalo, ampak ravno prav, da te malo poboža, morje pa vabi s svojimi skoraj 24 stopinjami tudi na divjo plažo na Seči. Kakorkoli se boste odločili in kamorkoli boste izbrali prav, ker namreč šele jutri zvečer pride mogoče kakšna dežna kaplja.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: In je že 9.
0: To so novice na Kaprisu. V živo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Na več odsekih avtocest po državi velja spremenjena prometna ureditev in zapore. Obnovitvena dela potekajo tudi na primorski avtocesti med Travbar, Komando in Postojno, kjer že več tednov nastajajo dolgi zastoji. Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je še pred imenovanjem napovedal, da bodo dela na tem odseku potekala tudi po noči.
5: To je volja in lahko rečem, da tudi ta apel, ki smo ga že v koalicijski pogodbi zapisali, da poleg cene bo odslej tudi v razpisih en ključ pogoj, to je rok izvedbe. In če želijo biti tudi naši gradbeni izvajalci konkurenčni, potem morajo poprijeti za delo in graditi tudi po noči. In tukaj ni heca, zato ker če ljudje ure in ure čakajo v zastojih, potem je logično, ne, da moramo tudi na drugi strani prilagoditi vse stvari temu in tudi razpise, da v bistvu to čakanje v zastojih je poplačeno, da se časovna izvedba je čim krajša. Torej, gradbeni izvajalci so pripravljeni na delo po noči, ne samo pri Postojni, ampak tudi druge.
4: In okoli 9:30 zvečer so zabrneli stroji na avtocestnem delovišču pri Postojni. Delovišče je obiskal tudi minister Vrtovec.
5: 20 do 30 dni, torej skoraj en mesec, bomo zaradi nočnih del pridobili in bo to delovišče pač preodprto. Ne? S tem pa tudi manj prometnih nesreč, sproščen promet in tako dalje. In naj povem, da to je tista ključna stvar. Vsi so mi govorili, ne, to se ne splača delati po noči. Ja, splača se in se zahvaljujem tudi vsem gradbenikom, delavcem zlasti na teh gradbiščih, ki dejansko so izpostavljeni.
4: O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,59 evra. Liter dizla je z 1,68 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,31 evra za liter. Skoraj polovica zaposlenih več časa nameni upravljanju in usmirjanju umetne inteligence kot samemu opravljanju dela. Dve tretjini rednih uporabnikov umetne inteligence poroča o večjem zadovoljstvu z delom, vendar jih 41% poroča tudi o povečani kognitivni obremenitvi. Poglejmo še šport. Košarkarji San Antonio Spurs so v finalu lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku prvič premagali Knicks. Zmago 115 proti 111 v Madison Square Gardnu so gosti na krilih 32 točk Francoza Viktorija Wembanjame zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1-2.
1: Previdno in strpno, zaenkrat, kot kaže na primorski avtocesti, še vedno nekaj malega gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici, pod tudi tam pri Postojni in zaenkrat ne obveščate o nobeni večji prometni posebnosti na naših lokalnih cestah, imamo pa nekaj del in sicer med Postojno in Pivko na Kolodvorski, pravzaprav imamo izmenično nesmerni promet, podobna zgodba kot med Topovcem in Knežakom, ter med Postojno in Rakitnikom, ter Hrušovjem in Razdrtim. Previdno in strpno, kamorkoli se odpravite, če še kaj opazite, smo na voljo.
0: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
6: Rustja, Manca in Pangos.
1: Allora, gremo naprej ob 9:04, 9 je tudi juni, danes je to čudovit torek, vremensko zagotovo ugoden in ugoden je tudi za čestitke, tako da pošljite čim prej svoje na naše naslove. Brandon Flowers prihaja, še prej pa Bruno Mars.
7: It's Bruno Mars. I just might make him my baby, I just might make him my baby.
8: Kapris.
9: Vročina, sonce, plaža.

I Can Change in Brandon Flowers. Scena, ki je bila že spravljena v predalu in je bila potegnjena ven, malce preoblečena, malce pobarvena, malce prelakirana in dobila novo podobo. Brandon Flowers in I Can Change, nekaj svežega na kapri sob 9:11. Če pa boste slučajno danes poslušali tudi popovdne, vas samo spomnim, da naša Lara popovdne vrti hite z besedo King v naslovu. In nekateri od teh King naslovov ti prinesejo tudi uživanje v Burger Kingu. Več o tem pa seveda poslušaj danes popovdne. Tu je Sabrina Carpenter, malo čestitke.

0: Ali telefona. Sve najboljše samo na Kaprisu. Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
5: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Casino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
10: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
9: Pula 28. julij.
10: Vstopnice Eventim.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo.
14: Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
15: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
16: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
17: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
18: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
19: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open, do 16 let powered by Mestna občina Koper, od 13. do 21. junija, tenis center Bonifica.
20: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
21: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
22: Nova sončna očala.
23: Poletje je zakon.
22: Žar s kolegi.
24: Sama dobra družba, dobra glasba.
25: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pri Ranču v Dekanih trenutno 25 stopinj, obeta se nam lep sončen dan, ki bo prinesel zagotovo tudi lepe trenutke, če jih boste izkoristili. Mogoče celo na plaži, kjer ima trenutno morje 24 stopinj, kot kaže tudi tam čisto nova plaža pri Portorožu med Lucijo. Skratka, če se boste odločili, tako boste prav izbrali. Jutri, kot kaže, bo sicer malo bolj oblačen dan, čez noč utegne deževati tudi na četrtek zjutraj, v četrtek pa torej do povdne nekoliko bolj oblačno in muhasto.
0: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. V Kopru je včeraj potekala mednarodna konferenca Geopolitics of Transport, na katerem so predstavniki severnojadranskih pristanišč, strokovnjaki za logistiko, akademiki in nekdani politiki razpravljali o prihodnosti sredozemskih prometnih poti v času geopolitičnih pretresov. V spredju je bila vloga pristanišč v Kopru, Trstu in Reki. Med drugim so omenjeni razpravljali tudi o tem, ali bodo novi prometni koridori od arktičnih poti do povezav prek puščavskih območij obšli tradicionalna sredozemska pristanišča ali pa bodo ta ohranila svojo strateško vlogo. Posebno pozornost so namenili širitvam pristanišč, tranzitu ter vplivu nestabilnosti na območjih Sueza in Hormuza, ki ostajata ključni za dostop do Jadrana. Sogovorniki so sklenili, da sta usklajenost in sodelovanje severnojadranskih pristanišč ključna za nadaljni razvoj tržaškega, reškega in koprskega pristanišča. Koprske policiste so v nedeljo obvestili, da je do 82-letne gospe pristopil mlajši fant, star približno 10 let. Z vratu je strgal zlato verižico z obeskoma in pobegnil. Do podobne tatvine je prišlo tudi v Portorožu, kjer sta mlajša fanta 68-letnici prav tako strgala zlato verižico z vratu in pobegnila. Na policiji zatrjujejo, da zadevi intenzivno preiskujejo tudi v sodelovanju s sosednjimi varnostnimi organi.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, za enkrat nobene nove prometne posebnosti. Mogoče ste nekoliko bolj pozorni na primorski avtocesti, kajti tam je prišlo pred časom do okvare vozila, in sicer pri uvozu Brezovica. Če mogoče ovira promet, ste namenjeni proti notranjosti Slovenije. Kaj se pa tiče ostalega, imamo izmenično enosmerni promet danes v Pivki na Kolodvorski in pa med Topovcem in Knežakom ter med Postojno in Pivko in tudi med Hrušovjem in Razdrtim. Skratka, previdno, pa bo vse ok.
0: 0809 in promet za obalo na Facebooku. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Smo pri čestitkah, danes jih je kar nekaj, tako da ja, vse najboljše. Najprej bom jaz čestital naši Klari Beltram, vse najboljše, draga Klara, upam, da lepo praznuješ in da boš uživala svoj dan, ker si to več kot zaslužiš. Omar.
0: Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Smo pri čestitkah, danes jih je kar nekaj, tako da ja, vse najboljše. Najprej bom jaz čestital naši Klari Beltram, vse najboljše, draga Klara, upam, da lepo praznuješ in da boš uživala svoj dan,

imamo v svojem življenju. Hvala za ljubezen, potrpežljivost in zgled, ki nam ga daješ. Ostani takšen, kot si, nasmejan, srčen in vedno pripravljen pomagati. Želimo ti trdnega zdravja, notranjega miru in še veliko srečnih let. Ati, še enkrat vse najboljše, radi te imamo. To so želje hčirke Tadeje z družino in sina Matica z družino, vnuki Žan, Leja, Nika, Anže in Mark pa ti pošiljajo koš poljubčkov. Halora, Franc, upam, da si slišal in vse najboljše tebi. Vse najboljše pa tudi, kot kaže marsikomu tistim, ki praznuje danes. Na, pazi, danes je 9. juni, morate dobro preveriti, kdo praznuje še rojstni dan. Kakorkoli že pač praznuje tudi Sara. Ne, ne ti, Sara, ki je že v našem studiju. Vsekakor boste najverjetneje želeli čestitati tudi vi svojim najdražjim. Upam, da boste to storili, tako kot je najaka naredil za Saro. Draga naša Sara, danes praznuješ čudovitih okroglih 30 let in zato ti iz srca želimo čestitati ob tvojem dosežku. Naj ti novo desetletje prinaša veliko zdravja, sreče, ljubezni, lepih trenutkov in poguma za vse, kar si želiš doseči. Ostani takšna, kot si, nasmejana, srčna, posebna, ponosni smo na te in veseli, da te imamo. Vse najboljše ti želimo vsi tvoji najdražji, pravi Jaka. Alora, dejte tako kot Jaka tudi vi poslati čestitko za tiste, ki danes praznujejo na čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Vse to je na voljo in to na brezplačen način. Med tem vam damo mi še tri hite, uspemo mogoče celo koga priklicati po teh treh hitih. Prihajajo Coldplay, Fede za Kille Lauro in Orietta Berti, tako je zdaj pa tukaj z nami že Hali Humberstone.

0: Pika je kaprisov slavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambientu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Danes. Kot kaže, Tadeja se ne oglasi, jaz bom pustil sicer, da v tišini spodaj nekako še naprej zvonima. Tadeja danes praznuje 50, koji so želeli njeni najdraži i privošite in hec, in kot kaže, Tadeja se ne oglasi. Ne, se ne oglasi. Ben, alora, veš kaj, Tadeja, pokliče nas nazaj, ko lahko. Tudi to se včasih zgodi, da se slavljenci ne oglasijo, mogoče, ker prepoznajo telefonsko, mogoče pa čisto prepoznajo zaradi tega, ker imajo neprestano kakšne klice sploh na 50 Tadeje. Vse najboljše, torej z strani vseh tvojih najdražjih in seveda tudi Radia Kapris, ki ti privoščim obisk Fori serije, privošči si tudi ti z nekom, ki ga imaš seveda na raje. Tako greš na Ambam 5 pod gam, nekoga znameš. Kar se pa tiče, častitke se nadaljujejo še potem hitu Ravine Lane, Love Me Not, tako zdaj.

0: je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
7: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala! Obišči caprisan.si.
6: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
9: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
13: Super sreda, super cena. Umeko kepa.
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Poletje na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Poglejmo, kaj pravi vreme danes. Sončno, jasno in toplo. Temperature bodo segale do 28 stopinj. Trenutno jih imamo še 25 v Izoli in Ankaranu, v Postojni 16. Morje pa ima na plaži v Pacugu 24 stopinj, za tiste, ki bi se mogoče radi kaj kopali. Jutri pa malenkost bolj oblačno in v četrtek tudi možnost dežja, tako da izkoristite danes lepo vreme.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Na več odsekih avtocest po državi velja spremenjena prometna ureditev in tudi zapore. Obnovitvena dela potekajo tudi na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno, kjer že več tednov nastajajo dolgi zastoji. Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je še pred imenovanjem napovedal, da bodo dela na tem odseku potekala tudi po noči. Kaj je bilo potrebno storiti, da je do tega prišlo, odgovarja minister Vrtovec.
5: To je volja in lahko rečem, da tudi ta apel, ki smo ga že v koalicijski pogodbi zapisali, da poleg cene bo odslej tudi v razpisih en ključen pogoj in to je rok izvedbe. In če želijo biti tudi naši gradbeni izvajalci konkurenčni, potem morajo poprijeti za delo in graditi tudi po noči. In tukaj ni heca, zaradi tega, ker če ljudje ure in ure čakajo v zastojih, potem je logično, ne, da moramo tudi na drugi strani prilagoditi vse stvari temu in tudi razpise, da v bistvu to čakanje v zastojih je poplačeno, da se časovna izvedba je čim krajša. Torej, gradbeni izvajalci so pripravljeni na delo po noči, ne samo pri Postojni, ampak tudi druge.
3: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Državni zbor pa bo na današnji izredni seji odločil o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance tako čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem.
1: Gremo še na ceste. Ostaja zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi lahko sporočite.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 10, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov, Way Down We Go, Kaleo, zdaj takoj pa Bibi Rexha in Faithless New Religion.
7: Hey, my name is Bibi Rexha. Faithless.

0: gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
7: Si pripravljen na adrenalin?
8: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
7: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
9: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
10: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni. Najniki na Cineplex Koper.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
14: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
13: Informacije teniskoper.com.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si.
18: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij. Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinovič.
18: Karte so na voljo na Eventimu.
19: To je poletni

0: letošnje dogodke. Mary Wheeler vabi na Kino Otok.
1: Leto je naokoli in z veseljem vas ponovno pozdravljam iz festivalske Izole, kjer je že vse pripravljeno za odprtje 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok Izola Cinema. Od jutri pa vse do nedelje vas pričakujemo s pestro filmsko ponudbo, namenjeno vsem ljubiteljem filma, družinam, mladim, otrokom in seveda filmskim ustvarjalcem. Naša avtoška ekipa pa vas nestrpno pričakuje nocoj pred uradnim odprtjem festivala na tradicionalni projekciji presenečenja. Tudi letos naslov filma ostaje skrbno varovana skrivnost in znam vam, da gre za dopolnit film o tem, kako daleč smo pripravljeni iti, da bi spremenili svoje življenje. Naslov filma izveste nocoj ob 21. uri na Mancioljevem trgu v Izoli. V primeru slabega vremena pa se projekcija seli v kulturni dom Izola. Vstop je prost, se vidimo nocoj na Kino Otoku Izola Cinema.
0: Gledališče Koper vabi ob 20. uri na ogled predstave Kje je Primadona. Nastopa gledališče Koper v sodelovanju z mestnim gledališčem Ptuj. Mestna knjižnica Izola pripravlja ob 19. uri potopisno predavanje Skozi oči Afrike med Gambijo, Zanzibarjem in humanitarnim delom. Predavanje pripravlja dobrodelno društvo Upanje za otroke Afrike.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Večjih sprememb glede vremena danes ne bo, ostaja jasno in sončno, temperature pa tam do 28 stopinj. Trenutno jih merijo 25 na Pobeški cesti v Pradah. Jutri manj sonca in več oblakov, v četrtek pa nas zna preseneti tudi kakšna kapljica dežja. Med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane je prišlo do okvare tovornega vozila, prav tako pa ostaja zastoj pred Postojno v obe smeri, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni in če še kaj opazite, me lahko pokličete ali pa lahko tudi pišete v Facebook skupino Promet za obalo.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Kaprisom. 10.33 v drugi polovički ure se nam pridružujejo Shawn Mendes in Camila Cabello, takoj zdaj Senorita, potem Ricky Martin, Kygo Khaled, Aerosmith in Taylor Swift, ostanite z nami.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola. Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 € ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
11: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
12: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
13: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche Koper.
17: Poletje.
18: Poletje.
17: Na Kaprisu.
18: Na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: O, termometri so pokazali 25 stopinj v Kopru in prav tako v Luciji in 17 na Kozini. Če je kdo razmišlja o plaži danes, pa ima morje 24 stopinj v Žusterni. Danes še sonce, jutri pa se znajo že v dopoldnevu pojaviti oblaki in ustrajali bodo vse do četrtka, ko je napovedanega tudi nekaj dežja, kaže pa, da bo že s petkom ponovno jasno in sončno in prav tako se nam obeta lep vikend, ki ga bomo lahko preživljali zunaj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobar dan, želim, Jana Pogančnik. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od ponedeljka zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Kako naj bi dela potekala, minister Jernej Vrtovec?
5: 10 do 30 dni, torej skoraj en mesec bomo zaradi nočnih del pridobili in bo to delovišče pač preodprto. Ne? S tem pa tudi manj prometnih nesreč, sproščen promet in tako dalje. In naj povem, da to je tista ključna stvar. Vsi so mi govorili, ne, to se ne splača delati po noči. Ja, splača se in se zahvaljujem tudi vsem gradbenikom, delavcem zlasti na teh gradbiščih, ki dejansko so izpostavljeni.
4: O polnoči se je 95-oktanski benzin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa, liter dizla pa je za 3,8 centa dražji, kurilno olje pa se je prav tako podražilo in sicer za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Na tuje poglejmo, Izrael in Iran sta včeraj ustavila medsebojne napade, ki so ponovno izbruhnili potem, ko je Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon v nedeljo zvečer proti Izraelu izstrelil več raket. Toda razmere v regiji ostajajo nestabilne, se državi druga drugi v primeru novih kršitev, prekinitve ognja grozita še s hujšimi posledicami.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in prav tako proti prestolnici, previdno pa tudi med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane, kjer je prišlo do okvare tovornega vozila. Ekola, to je vse, kar jaz trenutno vem, če pa ti še kaj opaziš, mi lahko sporočiš. Previdno.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
3: S Kaprisom.
1: 11 pa 4 minutke, čez nekaj trenutkov Bruno Mars, Marshmello in Jonas Brothers, takoj zdaj pa Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
3: Kapris.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
3: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
7: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
10: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
15: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Poletje.
18: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Jutri bo oblačno, v četrtek pa tudi kakšna kaplja dežja, tako da dajte izkoristiti danes sonce. Če vam pa to ne uspe, brez skrbi, v petek in za vikend se nam prav tako obetajo sončni žarki in tople temperature. Trenutno jih imajo 25 na Solinah Strunjanu. Gremo še na ceste med razcepom Gabrek in priključkom Senožeče v smeri proti prestolnici. Je prišlo do okvare tovornega vozila in je zaprt počasni pas. Zastoji pa ostajajo predpostojno v obe smeri, tako da previdno in strpno. Če pa še karkoli opazite, kaj novega, nam to lahko sporočite.
2: 08.079 in promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: S Kaprisom.
1: 11.5 in še glasbeni sixpack, Cesare Cremonini, Leoni in Somber prihajajo, stanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
5: Super sreda, super cena, v Meko kepa.
6: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: O, Mari, se našla strgano majico. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha?
10: Super ideja, ponovno uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
9: Ben, krp imam dovolj, torej odvržem v črni zabojnik.
11: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: O, koga se vidi? Kam greš?
15: Ma, avto peljem na tehnični.
14: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na

0: Drugim koncu Kopra.
1: Jaz grem v Emil Frey Auto Center. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
0: Emil Frey Auto Center. Ma kje točno je?
1: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Auto Center. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
3: Preklopi na poletje. Klub jadralcev na deski Koper med 12. in 14. junijem v Centru vodnih športov Žusterna organizira dogodek Preklopi na poletje 26. Na programu bodo demonstracije jadranja na deski, predstavitev opreme, projekcije, sejem rabljene opreme ter druženje z jadralci. V soboto in nedeljo bodo na voljo tudi poskusne vožnje in zabavna regata za obiskovalce. Dogodek je odprt za javnost, vstop je prost.
4: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Klima on, klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
4: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
4: In Kapris, sama uživancija.
5: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Temperature bodo danes poskočile nekje do 28 stopinj, v Ankranu in Sečovljah jih je trenutno 25, morje pa jih ima na plaži Bernardin 24. Jutri nas bodo čez dan spremljali oblaki, v četrtek pa možnost tudi nekaj dežja, konec tedna pa bo spet v znamenju sonca.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo, naj takoj začne pogajanja glede dviga plač zaposlenim in tudi ureditve plačnega sistema v družbi. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodaje mreže poslovalnic po državi. Madžarski poslanci pa so soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka Cisa premijeja Petra Mađara in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za okoli 40% na 3690 evrov. Skoraj polovica zaposlenih več časa nameni upravljanju in tudi usmerjanju umetne inteligence kot samemu upravljanju dela. Dve tretjine rednih uporabnikov umetne inteligence poroča o večjem zadovoljstvu z delom, vendar jih 41% poroča tudi o povečani kognitivni obremenitvi. Tako je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Mednarodni dan arhivov vsako leto opozori na njihov pomen. Tudi letos ob mednarodnem dnevu in tudi mednarodnem tednu arhivov ti po vsej Sloveniji pripravljajo vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in tudi vlogo pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in tudi nacionalne identitete.
1: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. Opazili pa ste tudi radar na Kozini v smeri proti Kopru, tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni in če še karkoli opazite, mi lahko to sporočite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 12 prihaja Alex Warren in Fever Dream.
6: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon, ali

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
1: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
5: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti.
6: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditori.si in entrio.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
10: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
9: Pula 28. julij.
10: Vstopnice Eventim.
11: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
12: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
11: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
12: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
13: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
14: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
15: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
16: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
17: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
18: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
17: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
19: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Sonce.
6: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
8: Paše.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 24 stopinj beležijo trenutno pri jezeru v Fiesi. Danes bo lepo toplo in sončno, ravno prav za kakšen sprehod, mogoče tudi kopanje. No, kakorkoli, splača se izkoristiti dan na prostem, ker bodo že jutri nastopili oblaki, s četrtkom pa tudi nekaj dežja. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri proti prestolnici zaradi okvare vozila, zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri. Med drugim tudi obvestilo, da potekajo dela do 15. ure in zato izmenično enosmerni promet na cesti Kozina-Starod zaradi košnje in na cesti Ilirska Bistrica-Sviščaki zaradi čiščenja cestišča. Ekola, to je trenutno vse, kar vem, če pa ti kaj opaziš, mi lahko sporočiš.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: S Caprisom.
1: 12.32 prihaja Omi in Cheerleader, takoj po njem pa Coldplay, Beyoncé in Teddy Swims.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

Jako Jozinovič in ja, Volin, ki ga bomo že 18. julija slišali tudi na Okmarjevem trgu. In prvi koncert je šel za med, zato prihaja tudi dodatni datum. In to je 19. julij na Okmarjevem trgu. In ker bo to sigurno dogodek, o katerem se bo veliko, veliko govorilo, magari skoči po svojo vstopnico, še je čas tudi v torek popovdne. No, sicer pa je 15 do 3 in to popovdne tudi govorimo o vrednosti zbirateljskih predmetov. Tudi vi ste mi poslali par SMS-ov, se pravi nekdo med vami zbira kovance, drugi znamke, tretji pivske podstavke, no nekdo med vami pa zbira celo sladkorčke iz kavarn po različnih državah. Zanimivo. Prej smo govorili tudi o bankovcu za nič evrov, ki ga zbiratelji kupujejo tudi za več 100 evrov, ampak če mislite, da je to najbolj nenavaden denar na svetu, ni tako. V Avstraliji so pred leti izdali kovanec v obliki kenguruja, potem v Kanadi so naredili takšne, ki svetijo v temi, tudi zanimivo, na Kukovih otokih pa so naredili celo kovanec s koščki meteorita. Ja, to so pravi koščki meteorita in to je res velik, velik zbirateljski predmet. No in potem se tudi mi vedno pritožujemo, kako težka je denarnica. No in prav zanimivo je, da kako hitro se lahko tudi nekaj, kar je videti čisto, čisto nesmiselno, tudi spremeni v zbirateljski zaklad v nekaj unikatnega. No, kar je lepo pomnik, da včasih vrednost in cena nista ista stvar. No in to stvar hitro, hitro vzljubiš. To je Love Somebody in Holly Humberstone na Caprisu.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 10. junija med 8.30 in 12.30 bo zaradi načrtovanih del prišlo do prekinitev dobave električne energije za Ankaransko cesto in Šmarsko cesto, v Hrvatinih pa med 8. in 11. uro.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi leto zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
0: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
2: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
3: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
10: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
11: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
12: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
18: Poletje! Poletje!

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, oblaki in sonce se bo v tem tednu redno izmenjevali, jutri se bojo tako močno tiščali skupaj, da bodo možne tudi krajevne plohe. Temperature pa v tem trenutku zaenkrat 26 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa kar 28 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 23 stopinj in pol na plaži v Portorožu, tako da če se bo slučajno kdo še vkopat.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je tri.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Državni zbor je na izredni seji potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčke NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Ministri držav članice EU pristojni za telekomunikacije pa so podprli uvedbo poenotenih digitalnih denarnic za podjetja Uniji. V izhodišču za pogajanje z Evropskim parlamentom so med drugim poudarili, da te ne smejo nadomestiti obstoječih sistemov za komuniciranje z drugimi podjetji ali pa javno upravo. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono, v Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. Zmogljivosti so sicer po večini enake. Pred vrati je 44. festival idrijske čipke, ki bo letos v znamenju 150. obletnice čipkarske šole v Idriji. Mojca Gorjup Kaučič iz Zavoda za turizem Idrija.
6: Festival se prične v petek 19. junija zvečer z otvoritvijo srednje razstave, dvigom zastave ter osrednjo otvoritveno slovesnostjo. Do nedelje si bodo obiskovalci lahko gledali številne razstave, prikaze klekljanja, potekal bo sejem domače in umetnostne obrti in tekmovanje v klekljanju, kjer se letos obeta rekordno število tekmovalk in tekmovalcev. Za otroke smo pripravili otroške vsebine, celotno dogajanje pa ne bo minilo brez dobre hrane in dobre glasbe.
1: Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec, tako v smeri prestolnice kot tudi v smeri Kopra. To zaenkrat vse, če pa sem kaj spregledala, je dobrodošla, da mi tudi javiš spremembe v prometu. Varno do cilja.
4: 08 0 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, cel ragazzi, vikend je že v retrovizorju, tako da ne molat in naj bo preostanek delovnega dne tudi lažji, promet hitrejši, se znamo pravil pa vedno krajši. To je bistvo. No, glede na vremensko napovedi tudi povem, da je lahko danes kino odlična izbira. No in kmalo ti zaupam tudi novosti, zato ostani z mano. Še prej pa Toli Cetinski, Little Mix in pa Kaigo in Khalid.
9: Hey guys, I'm Kaigo.
10: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody
4: to je Kapris.
11: Morje, plaža, kopalke.
12: Poletje.

0: Toni Cetinski in Kad žena zavoli 12 čez tretjo in točno ta komad boste lahko prepevali v petek 19. junija, ko se bo dvorišče kleti Vina Koper spremenilo v eno najbolj posebnih koncertnih prizorišč pod zvezdami. Vstopnice pa so tudi že na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih.
1: Kino Torek na Kaprisu.
0: Tako, 15 čez tretjo in če ste med tistimi, ki si radi vnaprej rezervirate filmske večere, potem pozorno poslušajte. Ta teden v Cineplex prihaja novi Spielbergov film Dan razkritja. To je znanstveno-fantastična srhljivka, ki odpira vprašanje, če smo v vesolju sploh sami. V prodaji pa so tudi že vstopnice za nekaj največjih poletnih uspešnic in v kino se vračajo legendarni junaki filma Svet igrač 5. Kmalu prihaja pa tudi Super punca, Julija pa še Minjoni in tudi Pošasti. No in je Kino Torek vam tudi za vas dve vstopnici. Kaj morate storiti, se pravi, pravilno odgovorite na naslednje vprašanje, ki pa se glasi. Kako je ime novemu Spielbergovemu filmu, ki ta teden prihaja v Cineplex in odpira vprašanje Smo sami v vesolju? 031-533-288.
1: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.
2: This is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
1: To je Kapris.
3: Vrčina, sonce, morje.
4: Sonče.
5: Poletje je zakon.

0: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: O, koga se vidi, kam greš?
3: Ma, avto peljem na tehnični.
2: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
3: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
2: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
3: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Ta vikend bo v Hrvatini gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost. Ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
7: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si
9: Si pripravljen na adrenalin?
7: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
9: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
2: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
3: 3, 2, 1...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 26.

0: găsi. Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Usei mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
1: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Tukaj je

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
4: Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
4: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
4: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, pravijo, da bo danes vreme perfektno za kakšno pasežato ob morju, trening na prostem, sicer pa se tudi počasi oblači, ampak zaenkrat danes padavine niso napovedane. Gre pa pričakovati nekaj padavin že jutri proti popodnevu, ko vas lahko ujame tudi kakšna dežna kapljica. Temperature pa v tem trenutku 26 v Piranu, na Brolu v Kopru pa 25. Če pa si mogoče za en tufo, pa ima morje pri Ribiču v Seči 24 stopinj.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V Kopru je potekala mednarodna konferenca Geopolitics of Transport, na kateri so predstavniki severnojadranskih pristanišč, strokovnjaki za logistiko, akademiki in nekdani politiki razpravljali o prihodnosti sredozemskih prometnih poti v času geopolitičnih pretresov. V spredju je bila vloga pristanišč v Kopru, Trstu in tudi Reki. Med drugim so omenjeni razpravljali tudi o tem, ali bodo novi prometni koridori od arktičnih poti do povezav prek puščavskih območij obšli tradicionalne sredozemska pristanišča ali pa bodo ta ohranila svojo strateško vlogo. Posebno pozornost so namenili širitvam pristanišč, tranzitu ter vplivu nestabilnosti na območjih Sueza in Hormuža, ki ostajata ključni za dostop do Jadrana. Sogovorniki so sklenili, da sta usklajenost in tudi sodelovanje severnojadranskih pristanišč ključna za nadaljni razvoj tržaškega, reškega in koprskega pristanišča. Mestna občina Koper pa je v okviru projekta Terra Gotica Incognita v mestnem stolpu postavila stalno interaktivno razstavo zgodovine mesta Koper. Na odprtju razstave je koprski župan Aleš Bržan poudaril, da je vzpenjanje in spuščanje po 204 stopnicah mestnega zvonika enako premikanju po časovnem traku bogate zgodovine razvoja mesta.
1: Na naših lokalnih cestah zaenkrat promet poteka brez posebnosti, če pa se vozite po primorski avtocesti, so tam zastoji med Postojno in Prestolnico, pa tudi med Duncem in Postojno v smeri Kopra. To zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi tudi to sporoči. Srečno, varno in previdno.
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, danes je torek in če slučajno še ne veste, kaj bi zvečer, imamo odlično idejo. Lahko greste v kino in danes je tudi čas dan, ko so stopnice za Cineplex cenejše kot druge dni. Zato tudi danes preverjamo, kaj vas novega čaka v Cineplexu in tudi za vas imam samo dve vstopnici. In če bi šel v kino, moraš odgovoriti na vprašanje, kako je ime novemu Spielbergovemu filmu, ki ta teden prihaja v Cineplex in odpira tudi vprašanje, če smo sami v vesolju. Tako nič strjena, 533-288. No in še vedno čakam tudi tvoje sporočilo. Z nami pa že Nico Santos in All Time High.
8: Evo skrivaš mi Nico Santos.
9: Radio Capris.
10: Piva, senca, moj.

0: v kino. Dobro dan, s kom govorim?
1: Dober dan, rok pri telefonu.
0: Kje sem te ujela?
1: Na meji so čergi v avto, se vozim domov.
0: Se pravi, prihaja tisti boljši del dneva.
1: Tako, ta lepši, ja.
0: Se ti dozdeva mogoče, zakaj sploh kličem?
1: Ma, možno, ker sem poslala na SMS.
0: Tako, tako res je. Mi lahko zaupaš pravilen odgovor za nagradno vprašanje, se pravi, kako je ime novemu Spielbergovemu filmu, ki ta teden prihaja v Cineplex?
1: Disclosure Day.
0: Ok, v slovenščini bi znal...
1: Dan razkritja po slovenščini.
0: Evo, ja, pravilno si odgovoril in dve vstopnici za kino sta tudi tvoji.
1: Top.
0: Si kontent, smo ti polepšali popoldne.
1: Ma sem lih planiral jutri tudi gledat, tako da ja, boljše kot tako se ne da.
0: Ma evo, le, kot naročeno. Povej mi si mogoče bolj tip za akcijo, komedijo, grozljivko, kaj imaš rajši?
1: Znanstvena fantastika.
0: Ok, no zdaj imaš tudi idealen izgovor, da greš lahko že jutri na filmski večer. Koga boš vzel sabo?
1: Mojega bestiča, Kristjana.
0: Evo, top. Odlično, uživajte v kinu.
1: Najlepša hvala.
0: Tako, tokrat v kino peljemo Roka. Že naslednji teden pa si lahko na vrsti prav ti, zato nas res pozorno poslušaj. Skratka, če mogoče zunaj ni po vašem okusu vreme, bo v Cineplexu skoraj zagotovo tudi kakšen film po vašem okusu, vsaj to. No, ker iz filmskih platen gremo še malo na hite. Prihaja Teddy Swims, še prej pa Somberg in Potential na Caprisu.

Bohemian Like You od Andy Warhols in 20 do 4 je, danes je dan tudi za Kino Torek, dan, ko so vstopnice ugodnejše, popusti veljajo tudi za družine, študente, dijake, upokojence, skratka čisto vse in na velikem platnu pa tudi za vsak, se najde za vsak okus nekaj, se pravi trenutno od težko pričakovane Hudičke v Pradi 2, filma o Michaelu Jacksonu, pa do akcije, grozljivk in tudi družinskih animacij. No in tudi ta torek nekoga pelje

0: Kapri ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
4: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
3: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
4: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
5: Viva la pasta, petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Pazi to, sončna očala v optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Clarus.si.
9: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
10: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
9: Pula, 28. julij.
10: Vstopnice Eventim.
11: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
13: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
14: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
17: Obe sta v sredo, še posebej druga.
16: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
18: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
19: Nočem vedeti.
18: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
19: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
18: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
20: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
21: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja.
0: kaprisan.si.
21: Kia Benčič Koper.
22: Kia Benčič Koper.
21: Kjer je Kia doma.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, vreme se očitno spet premislilo, oblaki so spet prevzeli glavno vlogo in že jutri se bodo še bolj tiščali skupaj in možne so tudi krajevne plohe. Temperature pa v tem trenutku 26 stopinj v Izoli in Piranu, Postojni pa 28. Morje na Punti v Piranu za tiste bolj pogumne pa beleži 24 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Čau, Rej 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Današnji pregled pričenjamo na domačih tleh. Državni zbor je na izredni seji potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz Stoička NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. V bližini letališča v Vrsarju, hrvaški Istri, je strmoglavilo manjše letalo, v katerem sta bila, po poročanju hrvaških medijev, dva Slovenca. Po prvih informacijah sta 57 in 72-letnik utrpela lažje poškodbe. To je že druga letalska nesreča v Istri v samo nekaj dneh. V bližini športnega letališča Medulin je v četrtek dopoldne strmoglavil manjši letalnik. V nesreči pa so umrli štirje avstrijski državljani. Čilske oblasti pa so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. Gre sicer za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. Zaključujemo na športnem področju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je minuli konec tedna odpotovala na Kitajsko, kjer jo čaka prvi turnir elitne lige narodov. Slovenci bodo šestič nastopili v tem tekmovanju. Mešanica izkušenih in mladih igralcev po taktirko selektorja Fabija Solija pa bo skušala po dveh zaporednih četrtih mestih priti do prve medalje.
1: Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec in sicer v obe smeri. To zaenkrat vse, lokalne ceste so v dobri formi in promet zaenkrat poteka tekoče in tako kot mora. Če pa ti ujameš kakšno drugo prometno posebnost, me tudi pokliči. Srečno in varno do cilja.
5: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako, čau ragazzi, vikend je že v retrovizorju, ampak ne molat, potrebujemo tudi torek, da uredimo vse tiste običajne službene zadeve in se tudi nekako spravimo v prvo predstavo. Za vas imamo tudi presenečenje in hvalo vam zaupam nekaj več. Še prej pa Taylor Swift in Elizabeth Taylor na Kaprisu.

0: Prinašaš četrto, Shawn Mendes in Treat You Better, upam, da se tudi razvajate to popovdne. Danes je torek in bliža se tudi svetovno prvenstvo v nogometu, padajo stave in vsem živem se že govori. No, tudi živali napovedujo zmagovalce in ne vem, če se spomnite hobotnice Paula. To je ta hobotnica, ki leta 2010 med svetovnim prvenstvom pravilno napovedala vse tekme Nemčije in celo zmagovalca finala. Takrat je postala največja zvezda, dejansko tudi bolj od polovice nogometašev. No in ker se po jutrišnjem začenja tudi novo svetovno prvenstvo v nogometu, so se očitno odločili, da je čas za novo generacijo živalskih strokovnjakov. Jaz je treba tudi na takšen način popestriti nogometne tekme in v živalskem vrtu v mehiški Guadalajri so pred dve slonici postavili pravo mini nogometno igrišče. Na eni strani je bila mehiška zastava, na drugi južnoafriška. No in slonici sta brez oklevanja odkorakali na mehiško stran in pojedli travo. Tako da svoje napovedi so dodali še puma, žirafe, skratka, zaupamo živalim. No, kar je zanimivo predvsem to, da mi ljudje nekako se prepiramo, stavimo, analiziramo, gledamo statistiko, poškodbe, taktiko, tudi vreme, medtem ko pač živali preprosto vejo, kako se bo vse odbilo. Tako malo za res, malo za hec, takšni dogodki res niso zabavni samo za ljudi, ampak očitno tudi spodbujajo čute živali. Tako upam, da se imate lepo in da imate odlično popovdne, prihajajo pa Felix Jen in Bruno Mars, I Just Might na Kaprisu. Bruno Mars.
1: Kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
3: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
4: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk. Dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko.
7: Vivax akcija. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Auditori Portorož.
13: Auditori Portorož.
12: Morje doživeti.
14: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditori.si in entrio.si.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
15: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. juni. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
18: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
19: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
18: Simak-keramika.si.
7: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
20: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
20: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
21: To je
22: Kapris.
21: Številka ena na obali.
22: Številka ena.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, pravijo, da bo danes vreme perfektno za kakšno pasečato ob morju, magari trening ob morju, in v suhem vremenu boste lahko uživali samo še danes. Jutri se spet vračajo obilnejše padavine, pravzaprav že po noči, temperature pa v tem trenutku kažejo 25 v Piranu, na Klopci Ljubezni v Pomjanu pa 25 stopinj. Če pa ste mogoče za en tufo, morje v obmorskem parku Žusterna šteje 24 stopinj.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V občini Ilirska Bistrica potekajo številne investicije na več področjih, ob občinskem prazniku pa napovedujejo nove investicije. Med največjimi so gradnja vodovodnega povezovalnega omrežja, prizidka osnovne šole Dragotina Keteja v Ilirski Bistrici, vlaganja v športno infrastrukturo pa tudi v lokalne ceste. Kot je pred občinskim praznikom napovedal župan Gregor Kovačič, je trenutno največ investicij na področju šolstva in komunalne infrastrukture. Pomemben premik pa se je v zadnjem letu zgodil tudi pri stanovanjski gradnji. V Ilirski Bistrici močno primanjkuje različnih stanovanj, od najemnih in tržnih do javnih, zato so veseli, da se v prihodnjih letih obetajo nove gradbene parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, prav tako pa tudi gradnje novih stanovanj na dveh lokacijah. Na Muzejskem trgu v Kopru pa so se že tretjič na tradicionalnem pikniku zbrali uporabniki osebne asistence, njihovi asistenti, svojci in tudi prijatelji. No, piknik, ki sta ga pripravila Zavoda Toplina in Skupaj Vitalni, je zbranim ponudil priložnost za druženje, ostale pa opomnil na to, kako pomembna je osebna asistenca za njihovo življenje zunaj štirih sten. Organizatori so jim med drugim pripravili tombolo, voden ogled mesta, pa seveda tudi pogostitev. Po desetletjih pa so v Kopru tudi stekla dela za ureditev sodobnega potniškega centra. V prvi fazi bodo prenovili postajno poslopje, kar obsega delno notranjo in tudi zunanjo prenovo objekta, zato da izboljšajo funkcionalnost, dostopnost in energetsko učinkovitost. Odprtje prenovljene železniške postaje je pričakovati konec decembra.
1: Kaj pa pravijo ceste? Na primorski avtocesti je na razcepu nanosoviran promet iz smeri Kopra proti Vipavi. Pred počivališčem Studenec oziroma priključkom Postojna v smeri Prestolnice pa boste naleteli na krajši zastoj. Zamuda je ocenjena nekje na 10 minut. To je zaenkrat to, če pa vi opazite karkoli novega, mi tudi pokličite. Srečno in varno do cilja.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
8: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ja, pa še res je. In če se vam zdi, da je vikend že zelo daleč, ne vas potolažim, včeraj je bil baje še dlje. No, je pa tudi res, da torek nekako vedno poskrbi, da teden steče v pravi smeri. In če vam slučajno kaj ni šlo v službi, imate še 3 dni, da to popravite. Tako naj bo to tolažba, Where is my husband, in Ray prav zdaj na Kaprisu.

0: Nekaj svežega, nekaj poletnega. Rolling Stones in The Colors na Kaprisu, 15 do 5 je. In mogoče že kaj razmišljate o poletju, o gelatu. Mislim, da ima vsak svoj okus poletja, za nekoga je to morje, za drugega krema za sončenje, skratka marsikaj. Ampak za nekoga je to tudi tisti moment, ko odpreš vitrino z gelatom in začneš 5 minut razmišljati, kateri okus bo danes zmagal. Ampak ni časa in se pač moraš odločiti. No, Italijani v povprečju pojejo tudi približno 6 kg gelata na leto, tako da mogoče se lahko potolažiš in se lahko že danes pošlješ po en gelat. Naj pa ti tudi povem, da tudi letos na Kaprisu iščemo nov okus poletja 2026 in skupaj z vami in kavarno Kapitanija ustvarjamo tudi popolnoma nov gelat. Mango, bazilika, kokos, limeta, breskev, sivka, mogoče nekaj čisto vašega. Kaj predlagate vi? To je vprašanje. Vse, kar morate narediti, je, da izpolnite obrazec na naši spletni strani in mogoče bo prav vaša ideja postala Kaprisov okus poletja. No in vi boste za nagrado prijeli kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega sladoleda iz kavarne Kapitanija. Torej, če vam navdiha mogoče zmanjkuje, mislim, da je rešitev precej jasna in precej enostavna. Čas je za en gelat, magari po službi in to danes. Tako skočite po svojega, medtem pa si privoščimo še hite z nami Will Smith, če prej pa Olivia Dean in So Easy to Fall in Love. Hi, I'm Olivia Dean and this is
1: a perfect mix of Caprice. Poledje.

0: То є утренній шоу «Шевілька Ена».
1: Доброе утро.
2: Чао, доброе утро.
1: Доброе утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Косе пар збудиш.
4: Русія, Манца, Пангос і Харві Норман Копер.
5: Накупуйте полетно і квалітетно. Тер брез плачила оброка усе до октобра у торговіні Харві Норман Копер. Прилістайте наш новий каталог і скористите суперугодності. І уживайте полетє брез трошков з Лінпей. Акція веля само ще до 16 юня у торговіні і на harveynorman.com.
0: Харві Норман Копер. Заупання вреда на куп.
6: Те закленили уход на врата, заперли окна и приправили дом на полетна неурья. Пред отходом на допуст не позабите ще на домско заварование, кер се мирен допуст зачнеже дома. Николи сами, заварованица Сава.
7: Вечер експлозивне енергије и вечер ки бо здружил генерације љубителје рок глазбе. Скупина Дивље Јагоде у Изоли, субота, 25. јулја. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Si pripravljen na adrenalin?
12: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
11: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
13: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
14: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce, brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
15: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmet in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
13: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
16: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
17: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
16: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
18: Karglas popravi, karglas zamenja.
19: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
20: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
21: Ukmarjev trg, Koper.
20: Vstopnice na Eventimu.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Nova sončna očala.
3: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
22: Sama dobra družba, dobra glasba.
23: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
21: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes nekoliko bolj oblačno in ta teden bo očitno mešanica čisto vsega, jutri obstaja tudi precejšnja možnost, da se pojavijo krajevne padavine. Zato bodite res v pripravljenosti in imejte seboj tudi dežnik. Temperature pa je v tem trenutku zapeljalo do 25 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa beležijo kar 28 stopinj. Morje na Punti v Piranu za tiste bolj pogumne pa šteje 24 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Čau, ura je 5.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Na primorski avtocesti so se začela nočna dela, to naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Minister Jernej Vrtovec je ob tem napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
4: 20 do 30 dni, torej skoraj en mesec, bomo zaradi nočnih del pridobili in bo to delovišče pač preodprto. Ne? S tem pa tudi manj prometnih nesreč, sproščen promet in tako dalje. In naj povem, da to je tista ključna stvar. Vsi so mi govorili, ne, to se ne splača delati po noči. Ja, splača se in se zahvaljujem tudi vsem gradbenikom, delavcem zlasti na teh gradbiščih, ki dejansko so izpostavljeni.
3: Ena od prvih nalog nove vlade bo tudi priprava rebalansa proračuna za letos. Po oceni Evropske komisije se namreč javnofinančni primanjkljaj v Sloveniji pospel na 3,3% bruto domačega proizvoda, kar je nad dovoljeno mejo. Razlogov je več, med drugim sta ključna povečana javna poraba pod prejšnjo vlado ter uvedba intervencijskega zakona zdajšnje vladne ekipe. Potem, ko je bivša ministrica za kulturo Asta Vrečko marca slavnostno odprla prenovljeno Luško kapitanijo v Kopru in napovedala selitev območne enote Piran Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, skoraj 3 mesece po slovesnosti, stavba še vedno sameva, saj ni v uporabi. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije pojasnjujejo, da postopki za nabavo in montažo opreme še potekajo, zato selitev pričakujejo jeseni.
1: Pa še skok na ceste zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec in sicer v obe smeri. Tako v smeri Kopra kot tudi v smeri prestolnice. To je zaenkrat to, lokalne ceste pa so v dobri formi, če pa ti ujameš še kakšno drugo prometno posebnost, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Allora, čavo 5:03 in zdaj pozorno poslušajte. Kmalu boš zaslišal King Hit, to je komad, ki ima v naslovu ali imenu izvajalca besedo King. In ker točno čez nekaj minut tudi nekoga izmed vas pokličem, pozorno poslušajte in poslušajte, če slišite komad, ki vsebuje besedo King v naslovu ali v imenu izvajalca. Se pravi, 031-533-288, napišeš mi, kateri komad boš slišal in počakaš, da te tudi pokličemo. No in mogoče prav tebe peljamo na pojedino v Burger King.
7: Hey, my name is Bibi Rexha.
8: Faithless.

Zdaj še spet o Ears and Ears komadom King in čeprav je naslov King, je v resnici to opomnik, da moraš biti v bistvu kralj svojega življenja. No in to je bil tudi namig za naše King hite, ki jih vrtimo v tem tednu, alora če uganeš, kateri komad se je predvaja oziroma če uganeš, kateri komad v naslovu vsebuje besedo King, se pravi tako v naslovu kot v imenu izvajalca, si lahko prav ti tisti, ki si zaslužiš Burger King meni po izbiri za 4 osebe. Tako da hitro telefon v roke in akcija, z nami pa že tista, ki ponavadi poje o espresu. Sabrina Carpenter in Tears, 14 minut čez peto in še vedno poslušaš Kapris.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: 3, 2, 1.
7: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Na puno sveti sonce.
14: Odpri novo tendo in bo senca.
13: V stanovanju je vroče.
14: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
13: Ma,
14: odpri nova vrata in hodi en žiro.
15: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
16: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Draga, si danes za akcijo.
18: Brez klime? Nikakor.
19: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
18: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
20: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
0: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
21: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Auditorij Portorož.
2: Auditorij Portorož.
1: Morje doživeti.
22: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditorij.si in entrio.si.
23: Poletje.
24: Poletje na Kaprisu.

Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. Viking

0: več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono, v Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. Zmogljivosti sicer po večini ostajajo enake. Mestna občina Koper bo čez poletje izvedla več naložb, ki bodo izboljšale delovne in bivanjske pogoje v osnovnih šolah in vrtcih. Dela v enoti Markovec vrtca Semedela so se že začela, v tem mesecu pa se bosta začeli še naložbi v osnovnih šolah Marezige in Hrvatini. Vse naložbe skupaj bodo občino stale skoraj 1,3 milijona evrov. Sicer pa bo poletne šolske počitnice izkoristila še za druga manjša investicijska vzdrževanja na različnih šolah in vrtcih, kot so sanacija klimatskega sistema v enoti Pobegi vrtca Koper, ureditev zaklonišč v enoti Ribica in enoti Bertoki vrtca Koper ter sanacija toaletnih prostorov v enoti Koper vrtca Delfino Blu. Jubilejno 40. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva pa je letos potekala v Mariboru. Na osrednjem prizorišču med dvorano Tabor in ledno dvorano in ostalih izbranih lokacijah so se odvila osrednja delovna in športna tekmovanja. Komunala Ilirska Bistrica je tekmovala v 5 različnih disciplinah. Izjemen uspeh je dosegla v Berlinanju, prvo mesto med 29 ekipami.
3: Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti pri razcepu Nanos je še vedno oviran promet iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi okvare vozila. Nekaj gneče pa tudi med Kastelcem in Kozino, in sicer tako proti prestolnici, kot tudi v smeri Kopra. To je zaenkrat to, če pa ti mogoče veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako, tudi o 5:30 in trenutek pozornosti bi na Radio Capri se začel lov na King Hite in danes so v naši playlisti tudi komadi, ki vsebujejo v imenu komada besedo King ali pa v imenu izvajalca. No, se pravi, ko zaslišite komad, vzamete telefon v roke in napišete SMS s pravilnim odgovorom na 031-533-288. No in prvi na liniji si pribori Burger King meni po izbiri za 4 osebe. No in nekoga smo tudi že dobili. Kdo je z nami? Čau, kdo je z nami?
8: Pri telefonu Liam.
3: Liam, povej mi najprej, kje sem te ujela, kaj počneš?
8: Ma, leh hodim do fitnesa, naredi ten trening.
3: In verjetno veš, zakaj te kličem?
8: Verjetno zaradi une nagrade.
3: Tako, bil si prvi, najhitrejši, tudi pravilno odgovoril na naše nagradno vprašanje. Ampak za vsak slučaj te bom še enkrat preizkusila in povej mi, kateri King hit smo poslušali pred nekaj trenutki.
8: Poslušali smo King od Years and Years.
3: Oh, točno tako. Se pravi, si nas namenoma spremljal ali čisto slučajno?
8: Friend mi je povedal za to neko nagradno igro, pa sem se prijavil, ker je tako slušam radio, to mi je dolg čas in...
3: Aha. Odlično, in veš, kaj to pomeni? Odmori. To pomeni, da si osvojil Burger King meni za 4 osebe.
8: Ideš?
3: Ja.
8: Oh.
3: Se ti pogosto zgodi, da kaj zadaneš?
8: Niti približno.
3: Povej mi, kdo gre s tabo na burgerje?
8: Ma, to bom vzel kar moje frende, se mi zdi. Če je že za 4, bomo lepo šli, jaz sem tri moji frendi, se najedli. Mislim, super, hvala vam, ful res, to je bomba. Nisem vedel, da lahko kar koli zmagam.
3: Evo, Lijan, danes se ti je nasmehnila sreča.

0: Igor laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
3: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
5: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
11: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni Latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
12: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
13: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
12: Informacije teniskoper.com.
14: O, koga se vidi? Kam greš?
15: Ma, avto peljem na tehnični.
14: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
15: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilsko zavarovanje.
14: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
15: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja. Aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
18: Klima on, klima off.
19: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
18: Dan za plažo.
20: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
18: In Kapris, sama uživancija.
21: Vse poletje

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes nekoliko bolj oblačno, sicer je nekaj sonca, ampak ta teden bo očitno mešanica vsega, jutri obstaja tudi precejšna možnost, da se pojavijo nevihte. Sploh proti večeru, zato bodite res v pripravljenosti. Temperature pa v tem trenutku 25 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 26. Morje na Ponti v Piranu pa vabi 24 stopinjami.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in resnice ter poslanca narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajc iz SD. Ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v EU vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je ob današnji predstavitvi predloga že 21. svežnja evropskih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na sosednjo državo povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Sveženj, ki ga bodo zdaj obravnavale članice Unije, po besedah predsednice vključuje še ukrepe na področjih energetike, pa finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. Evropska unija bo prispevala dodatnih 16,5 milijona evrov za prizadevanja za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi. Oblasti v Demokratični republiki Kongo so medtem potrdile 550 primerov okužbe z ebolo in 101 smrt. Čez točno dva meseca se v Evropski uniji začne uporabljati uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki bo postopoma prepovedala ponujanje monoporcijskih izdelkov za enkratno uporabo. V prepoved, ki bo sicer v veljavo stopila šele leta 2030, so poleg zgore omenjenih zajeta tudi hotelska pakiranja izdelkov za osebno higieno. Majhne stekleničke šamponov in gelov za tuširanje ter minimila bodo tako postopoma izginila iz hotelskih sob.
1: Pa še skok na ceste, nekaj zastojev med počivališčem Studenec in priključkom za Postojno v smeri Prestolnice, na lokalnih cestah pa zaenkrat ni posebnosti, vožnja poteka tudi brez ovir. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje, za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo!
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, 3 minutke čez 6 in to je tisti čas, ko gre delavnik definitivno dol, energija pa gor. Tako torek še drži, ampak vi ste tisti, ki določate tempo in, da čas razmigate tudi po svoje. Upam, da boste imeli lepo popoldne, z nami pa že Miley Smith in Stay If You Wanna Dance.

0: Kapriskar ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Si pripravljen na adrenalin?
5: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
4: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
11: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
12: Poletje.
13: Poletje.

0: Dreams in Texas, I can tell.
1: Radio Caprice.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega ni dobro.
3: Žigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola. Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami.

0: Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
1: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
2: Ker je varnost vse, kar šteje.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Poletje. Brez dolg časa. Ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
7: Sonce.
8: Kaj češ lepše?
7: Limonada z ledom.
9: Sonce in piva.
10: Paše.
7: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
11: Ja!

0: Ne, to nije Ibiza. I can't get
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
2: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
0: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
5: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na puno sveti sonce.
3: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
3: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma,
3: odpri nova vrata in hodi anžiro.
4: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
8: Poletje.
9: Poletje.

0: In skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti.
6: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditorij.si in entrio.si.